Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Turime trečiadienį po 7 valandos 13 minučių ir aš tikiuosi, kad jūsų rytas prasidėjo puikiai. O jeigu dar tik prasideda, tai noriu palinkėti lengvo ryto, lengvo starto ir žinoma smagaus ryto. Turi būti gera nuotaika, ar ne? Jungsime gerą nuotaiką neužilgo, tuoj sugrįš ir į kelyje radio eterį muzika. Na, dabar trumpai apie svarbius reikalus, tai yra apie eismo situaciją. Šiaip šiuo metu gana ramų rytą fiksuojame keliuose sostinėje. Turime vieną grūstį geležinio vilko gatvę judant link Žalgirio gatvės. Sankryžos avarijų šiuo metu nefiksuojame. Tai yra labai, labai geras ženklas. Avarijų tikrai nereikėtų nei sostinėje, nei uostamiestyje. Taip pat galbūt teks šiek tiek pastovinioti judant ir nuo tūkstantmečio gatvės link Savanorių žiedo leidžiantis, bet čia įprastiniai turbūt ryto reikalai. Tokios naujienos iš sostinės. Uostamiestyje tuo tarpu vis dar tęsiasi remontai Vilniaus plente, tai čia šiek tiek spūsčių yra nuo Jakų žiedo judant ypatingai na, jau ir Jubilėjaus gatvėje, taip pat ir atvažiuojant nuo miesto, nuo Banginio žiedo link Jakų žiedo. Aš labai tikiuosi, kad nepasikartos vakar ryto situacija, kai ir avarija važiuojant link Jakų žiedo A1 kelyje sukėlė tokias didelės spūstis prieigose, kad na, tiesiog kažkas nesuvokiamo atrodo buvo. 141 judant Jakų žiedo link taip pat teks pastojiniuoti Lipkių gatvę link Šilutės plento taip pat. Na čia, dėl Vilniaus plento situacijos, tai turbūt reikėtų paieškoti alternatyvių maršrutų, nes spūstys tikrai čia pasiliks dar ilgam. Kelio remonto darbai na ne vieną dieną yra vykdomi, tai lauksime ir jūsų pranešimų šios vietos kaip ir kas ten. Tad turime 10 birželio dieną, labai greitai juda vasara, jau 10 diena, bet nieko kaip nors ar ne, ir šiandien vardo diena mini diena. Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Tad sveikinimai vardo dienos proga. Na, šią valandą, mili bičiuliai, jūsų laukia orų prognozė. Pasidalinsiu naujausią sinoptikų informaciją. Sužinosime, ką jie mums žada ateinančioms dienoms. Taip pat atnaujinsime ir kelių eismo situacijos informaciją. Na, o valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems ryto. Likite kartu. Kelyje radio eterį muziką grįž po trumpos reklaminės pertraukėlės.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis palis smarkiai, kai kur ir superkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, diena iki 19 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur superkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Και δουλειά.
1: Ρεκλάμα. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Guacamole. Morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
0: Radio Stotis.

Įpusėjame pirmąją laidos valandą. Puikus metas apžvelgti kelių eismo situaciją. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o jeigu stoviniojate spūstyje, noriu palinkėti kantrybės. Jų turime keletą Vilniuje, tai į centrą judant Geležinio Vilko gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Ozo gatvė važiuojant link Ukmirgės gatvės sankryžos nuo Buivydiškių gatvės spūstis, taip pat iš centro judant Žirnių gatvė link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo sankryžos, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės spūstis, taip pat Pilaitės prospektu važiuojant į centrą, iš centro judant Gariūnų gatvė, tad tokios kol kas naujienos iš sostinės. Uostamiestyje tuo tarpu link Jakų žiedo judant nuo Tilžės gatvės, Vilniaus plentu važiuojant link Banginio žiedo, nuo Jakų žiedo nemaža spūstis dėl kelio remonto darbų, taip pat Jubilėjos gatvė link Jakų žiedo. Važiavimų ieškoma yra ypatingai Lipkių gatvė link Šilutės plento, čia yra susiformavusios automobilių spūstys, tad taip pat netrūksta spūščių ir 141 keliu judant link Jakų žiedo link Lipkių gatvės, taip pat Mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos, turime šiek tiek spūščių. Liepų gatvė nuoslengių gendulių važiuojant irgi teks šiek tiek pastoviniuoti. Ta tokios naujienos, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Čia valandą toliau jums grosiu gražią ryto muziką, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Dvikova. Šiandien paruošiau jums seno gero roko, šiek tiek prasibudinti galbūt reikia, tai pirmasis pasiūlymas Def Leppard Animal. Kažkaip senokai grotos abi dainos, antrasis numeris, antrasis pasirinkimas iš grupės Sweet repertuaro Ballroom Blitz. Man reikėtų sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių norėčiau labai sulaukti jūsų skambučių tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pabandykime atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina labiau patiko.
2: Abi labai geras.
0: Geras, abi, bet reik vieną išsirinkti.
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Iki.
0: Pasižiūrėsime ir sugrosime pirmąją dainą, reikėtų ir daugiau jūsų skambučių, nu, galbūt ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Indrė.
0: Nagi, Indrė, balsuokit, kuri jums daina patiko labiau?
3: Nu, man linksmiau antra daina skambėjo.
0: Linksmiau antra daina. Gerai, ačiū jums, Indrė.
3: Dėkai.
0: Gražaus ryto. Linksmiau antra daina skambėjo. Gerai. Gera intriga šioje rubrikoje, tad dabar viskas bus nuspręsta. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Aš net foną išjungiau, tai labai rimta situacija. Kuo jūs vardu?
4: Petras, ir tokia situacija labai mėgsta Petras, kaip nepaslastis.
0: Petrai, netemkit gumos, sakykit, kurią dainą leisti.
4: Pirma.
0: Tvarkoj, ačiū jums, Petrai, jūs skambutį. Gražaus rytą. Iki, viskas, mili bičiuliai, palieku jūs su Def Leppardais. Animal jau skamba kelyje radio eteryje. Na, mes susigirdėsime 8 valandą žiniose.

0: Kelnaitės kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas trečiadienį vyks į Jungtinių valstijų karinę bazę Guantanamo įlankoje, Kuboje, trumpame pranešime nurodė Pentagonas. Apie vizitą antradienio popietę paskelbta vieno sakinio pranešime, Vašingtonui didinant spaudimą komunistų valdomai salai sankcijomis ir alinančią naftos blokadą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nekartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę, siedamas šį žingsnį su tvirta Kubos amerikiečių politinė parama padėjusia jam grįžti į Baltuosius rūmus. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventos šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišes skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus, 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, turime po 8 valandos 15 minučių. Dėkoju, kad esate kartu su Radio Kelyje, trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją taip pat kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Dėkime nuo sostinės, turime avariją Dūmų gatvėje ties Pramonės gatvė, Gelvonų gatvėje ties Fabijoniškių gatvė ir Šeškinės gatvėje ties Paberžės gatvė, neveikia Pylimo ir Klaipėdos gatvės sankryžos šviesoforai, taip pat neveikia Pylimo ir Kalinausko gatvės sankryžos šviesoforai, būkite apie tai informuoti, o šiuo metu grūščių turime į centrą judant Geležinio Vilko gatvė, nuo Buivydiškių gatvės važiuojant Ozo gatvė, link Ukmergės sankryžos Kareivių gatvė, link Kalvarijų ir Ozo sankryžos Žirnių gatvė iš centro link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos.

0: kryžos į centrą Pilaitės prospektu Antakalnio ir Olandų gatvėmis. Link Olandų žiedo, Gelvonų gatvė link Ozo gatvės sankryžos, taip pat Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Uostamiestyje toliau gadina reikalus kelio darbai Vilniaus plente čia spuščių atvykstant nuo autostrados link Jekų žiedo, jau ant vieduko automobiliai stoviniuoja mano žiniomis, na, tenka su tuo susitaikyti. Gyvensime kažkada tikrai geriau, kai bus baigti šie darbai. Ieškomos apylankos per Lipkių gatvę, jį dabar spuščiuose, spūstyse link Šilutės plento, taip pat verta būtų paminėti ir Tilžės gatvę nuo Turgaus atvykstant link Jekų žiedo, mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės gatvės sankryžos, taip pat judant link Liepų gatvės nuo Plangos plento vadinamojo, turime nemažai spuščių, tad tokia situacija. Uostamiestyje grįžtame prie muzikos, jie jėterė, žinoma, po reklaminės pertraukėlės, taip pat išgirsite ir orų prognozę, 90 sekundžių sporto rubriką. Gražaus visiems ryto, likite kartu.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: UAB Hiperionas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys riešutai.
6: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
5: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
8: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86725869. 86725869.

Po 8:23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palies vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 15 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje lynoja 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Barcelona Ispanijos lygos pusfinalį pradėjo įspūdingų pasirodymų. Javi Pascalio auklėtiniai namuose net 167 sutriuškino Tenerifės, La Laguna Tenerife ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Paryžiaus Paris Basketball komanda iškovojo kelialapį į Prancūzijos lygos finalą. Ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse Prancūzijos čempionai išvykoje 94-91 palaužė šalia ekipą ir laimėjo seriją. Lietuvos rinktinė Taline įvykusiame Baltijos turės finale minimaliu rezultatu 0-1 nusileido Estijos futbolininkams. Karelis Mustva rungtynių pabaigoje puikių smūgių artimo į vartų kampą nuginklavo vartininką ir išvedė Estijos rinktinę į priekį 1-0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis pergalingas šio susitikimo įvartis. Kauno Žalgiris įsirašė dar vieną pergalę ir taip atsidūrė per žingsnį nuo titulo Tomo Masilio kariauna svečiuose. 169 nugalėjo Utenos Juventus klubą ir taurę kels penktadienį rungtynėse prieš paskutinėse šios serijos rungtynėse prieš Utenos Juventusą. Na, o ką įdomesnė, serija vyksta tarp Neptūno ir Lietkabelio, ji tęsis trečiosiomis rungtynėmis Klaipėdoje, kai Neptūnas namuose priims Lietkabelį. Čia primenu serijos rezultatas 1-1. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūsų nuotaika gera, na, o mes judame toliau. Su puikia muzika link 9 valandos žinių. Spūsčių didelių sostinėje nefiksuojami, ypatingai tiesiog tomis pagrindinėmis kryptimis, tai yra judant Geležinio vilko gatvę į centrą, pavyzdžiui, Pilaitės prospektų centro link, Olandų ir Antakalnio gatvėmis, Olandų žiedo link, Uostamiestyje judant Vilniaus plentu, link Vaginio žiedo teks pastojuoti, čia geros žinios, yra planuojama baigti darbus Vilniaus plente iki penktadienio, skubama yra kuo greičiau staisyti tą kelią, kad baigtųsi tos spūstys, jeigu žiedo prieigose, šiaip tik tais atvykstant nuo Dirvupių autostrados turime šiuo metu spūsčių, jeigu žiedo prieigose, mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos taip pat, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, na, susigirdėsime devintą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija su šios šalies kolege Juriko Bakės, ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą, ES saugumo stiprinimo iniciatyvas. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui kosmos. Srityje. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Socdemų derybinė grupė sudaro partijos pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Taminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvau Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventos šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje pastatyta bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišias, skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltino Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Esate kartu su Radio Kelyje, judame toliau su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės, grūstys į centrą, Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio gatvės sankryžos link, taip pat važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės, sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo sankryžos, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo ir nuo Salininkų judant Eišiškių plentu. Turime grūstelę, tuo tarpu uostamiestyje daugiausiai spūsčių atvykstant į Klaipėdą pro Jakų žiedą važiuojant vieduku čia dėl kelio remonto darbų Vilniaus plente, kuriuos čia kuo skubiau nori pabaigti Via Lietuva, teigiama, kad nesusitarė tiesiog su Klaipėdos miesto savivaldybe ir buvo kažkoks planas tuos darbus Vilniaus plente pradėti po to, kai bus Rinkų gatvėje pervažo sutvarkyta, bet pradėti darbai buvo dar tuo metu ir šiuo metu vis dar yra tvarkyta Rinkų gatvės pervaža. Tai, mėly bičiuliai, situaciją turime kokią. Turime spūstys kausto Vilniaus plentą, taip pat Tilžės gatvę važiuojant link Turgaus, Mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės, sankryžos Lipkių gatvė judant Šilutės plento link, taip pat teks pastoviniuoti ir judant Liepų gatvė link centro yra kliūtis kelyje. Tad būkite informuoti ir siunkite gerą nuotaiką, grįžtame prie muzikos. Šiuo valandai sulaukia taip pat orų prognozė. Nuo valandą, kaip jau įprasta, užbaigsime su rubrika Top 3.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas.

0: genėjimas, gyvatvarių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Po 9:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vietomis smarkiai, o kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu debesuota. Stamestyje 16 laipsnių aukščiau nulio, sosnėje taip pat. Debesuota 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь с гумусом, огурец, калафиора с сырством, сультис, решетой.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.

0: Atsukime laiką atgal į 2017 metus ir būtent šią dieną, birželio 10-ąją, turime trejetuką, kokios trys dainos karaliavo tuo metu Europos muzikos topuose, puikiai visiems turbūt pažįstamas, Edas Šyranas pradės šį trejetuką su savo hitu Shape of You. Grįžta į šią rubriką Edas Šyranas, tai taip pat viena iš daugiausiai peržiūrų sulaukusių dainų YouTube platformoje antroje vietoje Enrique Iglesias, Desemer Bueno, Zion & Lennox, Súbeme la radio. Pagarsinti radiją prašo Enrique ir kompanija pirmoje vietoje Luis Fonsi, kažkada reikėdo tildyti radijus dėl šios dainos. Kažkada Kaune net groti buvo uždraustas šis gabaliukas, bet prisiminsim, prisiminsim. Ir Despacito šiame trejetuke susigirdė 10 valandą žiniose paliekus su šiomis trejomis dainomis.
1: Čia vieta.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija su šios šalies kolege Juriko Bakės, ministras aptarė NATO atgrasimo ir gynybos stiprinimą, ES saugumo stiprinimo iniciatyvas. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Socdemų derybinė grupė sudaro partijos pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Staminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvau Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventosios šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišes, skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiai nukentėjo 6 šauktiniai, trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus, 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
1: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Rytas kelyje. Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėje laidos valandą ir kaip įprasta prie manęs prisijungia kolega Aistis, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Tikriausiai šią savaitę paskutiniam kartui prisijungiu prie tavęs, bet kitą savaitę susigirdėsime, o šią savaitę nieko rimto po manęs po šiandien laidos perims Vladas.
0: Vladas, taip, nuo rytojus nieko rimto laidoje darbuosis, lauksime ir Vlado žinoma, beje kitą savaitę ir kelyje radio gimtadienis.
1: Tikrai taip.
0: Man atrodo, mes pirmi čia paminėjom šitą faktą, nes yra žinokit, ruošiama įvairių prizų, tai klausykitės kelyje radio, taip pat ir Facebook'e bus visokių ir Instagram'e visokių konkursų ir panašiai. Švesim kartu gimtadienį, jeigu švesi, tai reikia, ar ne?
1: Tikrai taip, laukite ir dalyvaukite.
0: Laukite ir dalyvaukite, eterija vėlgi bus smagumų. Kitą savaitę, ketvirtadienį, atrodo, bus tas gimtadienis, žinokit, ir pas darbuose. Ir iki galo dar tiksliai nežinau tų visų detalių, palaikysim intrigą, bet likite kartu su mumis, žinoma, dar ir dėl to, nes šiandien lietuviškoje premjeroje turime Vidą Bareikį.
1: Vidą Bareikį, kalbinsim.
0: Vidą Bareikį. Taip, jis išleido naujieną, pasąmonės kambariai, taip vadinasi ši diena. Yra ir muzikinis klipas išleistas, tai jeigu šiuo metu nuvažiaujate, galbūt, sukite į YouTube'ą, pasižiūrėkite ir klipą ir paklausykite dainos, o jeigu turite klausimų Vidui Bareikiui, galite juos atsiųsti mums mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'o, tikrai paklausime šio atlikėjo. Taip pat šią valandą dovanos iš Bella Lab. Kaip ir minėjau, turime kvepalų visai šiai likusiai savaitei, tad nepraleiskite progos sudalyvauti žaidime, kuris neužilgo po muzikinės ir reklaminės pertraukėlės. Likite kartu.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Radijas kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
3: Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tankos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kuria jaukų išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje.
2: Atraskite savo saldų kvapų pasaulyje su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt.
3: Na ir šiandienos klausimas iš Bella Lab, kaip žinote, nesunkius dažniausiai klausimus jie atsiunčia mums, jų prizams skamba taip, iš kurios šalies kilia Gulf Orchid kvepalai. Turime ir atsakymų variantus, tai A būtų iš Turkijos, B iš Jungtinių Arabų Emiratų, ar C iš Egipto. Šiaip visos trys šalys garsėja kvapais. Apskritai, kvepalai yra kilę iš Arabų pasaulio. Tad laukime jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
3: Linija yra atidaryta, o mes spaudžiame žalią telefono mygtuką. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, su kuo kalbame?
3: Kestučiai šią savaitę dalyvauja mūsų žaidimuose. Smagu. Smagu. Kestuti, kaip gyvenat, kaip jums sekasi?
4: Ačiū, gerai.
3: Gerai, ar ne?
4: Galėjo.
3: Super, gerai, tai klausimas šiandien nuo skamba taip. Iš kurio šalies kilia Gulf Orchid kvapalai? Reikės atsakymų variantų.
4: Na, aš girdėjau tos variantus, bet tai taip iš lemputės turbūt. Nežinau tiksliai. Sakykime iš Egipto.
3: Tai būtų variantas A iš Turkijos, B iš Jungtinių Arabų Emiratų, C iš Egipto. Jūs, Kestuti, renkatės C variantą Egipto, taip?
4: Taip.
3: Ne, visgi ne, ne iš Egipto, Kestuti, ne iš Egipto. Tai sudega vienas atsakymas ir kitam klausytojui tik lengviau, ar ne?
2: Tikrai taip, du likę atsakymo variantai.
3: Bandom atsiliepti, labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Jolanta.
3: Jolanta, kaip jūs gyvenat?
5: Ačiū, gerai.
3: Super, tvarkoj, tai Kestutis palengvino visą šitą reikalą, truputėlį du atsakymų variantai liko. Tai iš kur visgi tiek kvapalai kilia, iš Turkijos ar Jungtinių Arabų Emiratų?
5: Arabų Emiratų.
3: Taip, teisingai, Jolanta, jūs laimite šį prizą.
5: Dėkui.
3: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Gerai?
5: Gerai, ačiū.
3: Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Na, mes kaip ir minėjome, tęsime toliau lietuviško grojaraščio pildymą. Turime naujieną iš Vido Bareikio. Lietuviška premjera startuoja jau dabar.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas, Vidai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kaip gyvenat, kaip sekasi?
2: Gerai, pagavot mane vonioj besiruošinti dienai.
0: Ir kokių šiandien tokių planų grandiozinių turite?
2: Šiandien važiuoju į studiją ir įrašinėt gitaros naujam savo angliškam albumui.
0: Angliškam albumui, ar ne? Tai super, geros naujienos iš jūsų, smagu, kad kuriate dainas ir jomis dalinatės ir šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai, ar ne? Tai labai asmeniška daina, reikėtų pripažinti.
2: Taip.
0: Ar nebuvo sunku tokią dainą išleisti ir pasidalinti tokiomis atviromis mintimis su visais?
2: Ne, tiesiog kažkaip aš visada viską, ką leidžiu, tai leidžiu ne iš reikalo dėl to, kad pribręsta kažkoks laikas pakvailioti arba pribręsta laikas kažką nuo širdaus pasakyti. Tai šiuo atveju čia antrasis variantas. Tiesiog buvo va tokios visokios idėjos apie iš sapnų gimstančias mintis, apie tos pasąmonės kambarius, kuriuose mes vis lankomės ir jeigu neišsiaiškinam dalykų savo viduje, tai vis grįžtam. Ir kai šitą dainą sugrojau savo akustinių koncertų ture, kuris šiuo metu kaip tik vyksta Lietuvoj, tai labai sulaukiau tokio šilto palaikymo iš žmonių ir tai ir buvo vienas pagrindinių tokių paskatinimų tą dainą išleisti, nes tiesiog žmonės sakė, mums reikia tos dainos, tad darykit ją.
3: Labai iš tiesų išvystyta gili tema, iš sapnų iškeliamos mintys. Gal yra atlikėjas, kuris įkvepia šios dainos sukūrimą ir jūsų kūrybinį procesą būtent? Gal klausytojams ir jūsų fanams duotumėt kažkokią užuomeną apie kaip jūs vis kilo tokia idėja?
2: Nežinau, gal kažkokio kito atlikėjo tai ir nėra, ne? Stengiuos kaip tik labiau pats į save gilyn nerti, pažiūrėti, kuo gyvenu šiam duotajam momente, apie ką vat, nuo širdžiai galėčiau šnekėti ir tai ir buvo. Vat, tai ir toks skambesys, kad tiesiog aš ir pianinas su tokia švelne orkestrinė aranžuote, lygiai taip pat nufilmavom klipą tokį labai fainą, su labai smagia idėja, kad atkeliavau gal 30 vietų su įvairiais pianinais nuo žmonių namų iki parkų, iki miškų. Nu, viskas šitam procese man kažkaip labai organiškai atrodo ir šitai sakau, labiausiai džiaugiuos tos dainos sėkme vien gyvų koncertų metu, nes žmonės jau nuo pirmųjų atlikimų ją labai pamėgo.
0: Mes irgi matėme šitą videoklipą, patiko labai ir patiko tai, kad prie pianino grįžai. Mes tokį tave ir prisimename pati pradžia muzikinio kelio, ar nebuvo tai tas instrumentas, kuris, galima sakyti, ir tave lydi iki šios dienos?
2: Jo, tai aš niekad nuo jo nebuvau nutolęs, gal tik tai žmonėm kažkaip į pirmą planą išėjo kažkokie kitokie mano etapai, bet dabar vat, vėl jaučiu taip, man tai patinka ir taip dabar ir groju.
0: Ir filmavimams nuvažiavote daugiau nei 1500 km. Koks būtų netikėčiausias ar labiausiai įsiminęs susitikimas šioje kelionėje?
2: Tai jų buvo net keletas ir pirmiausia tai susiję su žmonėm dėl to, kad beveik kiekvienoje iš tų lokacijų pasitiko ne tik tas instrumentas, bet ir pasitiko jo sergėtojai arba jo savininkai arba suteikėjai. Tai ir buvo vienos bendruomenės grupė žmonių, kuri pasitiko jau ten su sumuštiniais, su arbatom, taip pat kažkokios bendruomenės. Atstovai, žodžiu, valdžios atstovai, kitur pas žmonės namie jau paruoštas ant stalo sūris ir maistas. Tai iš tikrųjų didžioji tokio malonaus nuovargio dalis tai buvo, kad be to, kad ten ateidavom ir po 14 minučių paskirdom nufilmuoti po kelis teikus tos dainos, tai dar ir norėjo tam tikrą duoklę tiem žmonėm atiduoti, dėl to buvo tikrai daug ir pritendrauta ir priragauta visokių vaišių, ką jie ten priruošė ir tai tapo tokia socialinė akcija.
0: Ir kiek kartų daina buvo sugrota visų šių filmavimų?
2: Nu, bent 70, tai tikrai tiksliai neskaičiavom, bet kažkaip pagal lokacijas, pagal tai, kad apvažiavom apie 30 vietų, kiekvienoj bent 2-3 kartus sugrojau, tai minimum 70 kartų.
0: Neblogai, neblogai. O vidai, kada būtų galima tave artimiausiu metu gyvai išgirsti? Ar yra planuojamų kokių nors koncertų šios vasaros metu?
2: Jo, aš dabar kaip tik birželio 13 dieną Druskininkuose kolonadoj uždarau savo akustinį turą. Tai buvo toks labai labai smagus turas, nes apvažiavau labai ypatingas lokacijas nuo Vilniaus Lukiškių kalėjimo iki etnokosmologijos muziejaus Molėtuose, Kretingos botanikos sodo. Specialiai rinkomės tokias unikalias erdves, ribotą žmonių kiekį, kad būtų intimumas. Tai va tikrai birželio 13 Lietuvos atstumai nedideli, atvažiuokit Druskininkus, kas ir šalia būsit, kas ir iš kitų miestų ir turėsim labai smagų akustinį koncertą ir jisai uždarys va, šitą dabar etapą, nu tada jau reikia sekti naują Facebook'e, Instagram'e arba tiesiog savo miestų plakatuose, nes pakankamai daug šią vasarą keliauju po visą Lietuvą tiek miestų šventėse, tiek visokiose proginiuose renginiuose ir panašiai.
3: Minėjote, kad Druskininkų koncertas uždarys šį etapą. Koks būtų sekantis? Ar čia labiau toks, kaip čia, ar paslaptis galbūt netgi, ar dar nežinote ir turi nuspręsti?
2: Ne, tai aš kažkaip matau, kad keliausiu tą pačią kryptim. Man labai patinka tas formatas, sakykim, dabar savo... Esu tokius įsivardinęs du kodus, tai yra vienas, tai yra aš ir fortepijonas arba aš ir pianinas, o kitas kodas tai yra atlikėjas, kurio kiekvienas koncertas yra tarsi atskiras spektaklis. Tai va, manau, ties tuo mes tikrai susitiksime dabar bent jau planuose yra arba vėlyvas rūdu arba ankstyva žiema, kai bus toks jau išplėstinis koncertas, dar kol kas negaliu atskleisti nei vietų, nei datų, nes ar jos nesukonkretintos, bet tiesiog žinau, kad yra didelis noras padaryti tokį jau rimtą koncertą, būtent to tokio akustinio skambesio, galbūt su kokiais surprizais, instrumentais, dar su naujais kūriniais. Tai šita kryptis, kurio dabar judu, man pačiam labai patinka ir, manau, jos galima ir tikėti.
0: Smagu girdėti tokias tavo mintis, tai vidai seksime tave Facebook'e, Instagram'e, lauksime naujienų, linkime puikaus gražaus koncerto Druskininkuose. Klausytojus norėtume pakviesti taip pat užsukti į YouTube platformą ir pasižiūrėti puikų videoklipą. Ir žinoma, vidai norime padėkoti tau už skirtą laiką, kad radai progą su mumis pabendrauti. Man atrodo, pirmą kartą su jumi kelyje radio eteryje bendravom.
2: Greičiausiai, kad pirmą kartą. Aš labai noriu savo ruoštų jum padėkoti, kad jūs ne tik mane pakalbinot, bet ir kad paleisite dainą, kuri bent jau mano subjektyvė nuomonė nėra radio formatas, bet man atrodo tuo ir žavus gyvenimas, kad kartais neformate skambės kūrinys gali tai kažkaip gražiai atsitikti tą būtent formatą. Tai ačiū jums.
0: Vida, jūs tiesiai į dešimtuką. Mes radio eteryje ir turime net ir tokiu pat pavadinimu rubriką, neformatas, bet šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai. Ačiū tau už šį pokalbį. Gal ačiū. Norėtum perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams?
2: Perduodu linkėjimus savo žmonai, kuris Jorkos į Lietuvą ir kad jai būtų šiandien geras skrydis, o žmonėm perduodu linkėjimus geros dienos, šilto oro ir daugiau pozityvo negu tamsos.
0: Ačiū tau, vidai, šį pokalbį. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Viso gero.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Visai gerai skambanti daina, iš tikrųjų kelyje radio eteryje baigia skambėti King Africa, La Bomba. Ir mes kągi su tokiu sprogmeniu atsisveikinu su jumis, žinoma, iki rytojaus, iki ketvirtadienio buvo su jumis žinoma Mantas, perdudu eterio reikalus Aisčiui į rankas. Gero to eterio laiko, kolega.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos ir geros likusios savaitės, susimatysim jau pirmadienį.
0: Likite kartu su kelyje radio, gražaus visiems trečiadienio, iki rytojaus.
2: Radio Statistics.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėlyjei bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Trečiadienis įveikėme jau pusę savaitės, čia su mumis radio kelyje Etrija kartu su pačia geria. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Trečiadienis įveikėme jau pusę savaitės, čia su mumis radio kelyje Etrija kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiai.

0: Ghost.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune ir Klaipėdoje taipogi.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 10 dieną aplink pasaulį. 2007 metais Birželio 10 dieną per HBO kanalą buvo parodyta paskutinė kultinio serialo Sopranai – Mafijos kronika serija. Šis įvykis tapo vienu labiausiai aptarinėjimu televizijos istorijoje dėl savo neįprastos pabaigos. Paskutinėje scenoje, kol pagrindinis veikėjas vakarinavo su šeima, ekranas staiga tiesiog užgeso ir tapo juodas. Tuo metu daugelis žiūrovų pamanė, kad sugedo jų televizoriai arba nutrūko transliacija. Toks kūrėjo sprendimas sukėlė daug diskusijų, nes žmonės nesutarė, ką tokia pabaiga reiškia, ar pagrindinis veikėjas liko gyvas ar buvo nužudytas. 2003 metais Birželio 10 dieną NASA pradėjo specialiąją misiją. Į kosmosą išsiuntė Marsą eigį Spirit. Pagrindinis šio aparato tikslas buvo pasiekti Marsą ir tirti jo paviršių. Mokslininkai norėjo išsiaiškinti, ar šioje planetoje kada nors buvo vandens ir ar ten galėjo egzistuoti gyvybė. Nors buvo tikimasi, kad Spirit veiks tik apie 3 mėnesius, jis Marse sėkmingai dirbo ir siuntė nuotraukas bei duomenis beveik 6 metus. Šis įvykis stipriai prisidėjo prie žmonijos žinių apie Marsą plėtimo. 1963 metų Birželio 10 dieną Jungtinės Amerikos valstijos prezidentas Johnas Kennedy pasirašė vienodo darbo užmokesčio įstatymą. Šis įstatymas buvo sukurtas tam, kad darbdaviai negalėtų mokėti moterims mažesnio atlyginimo nei vyrams už tą patį atliekamą darbą. Iki tol skirtumai tarp vyrų ir moterų algų buvo įprastas reiškinys. Nors šis dokumentas iškart nepanaikino visos nelygybės, jis tapo teisiniu pagrindu kovoti už teisingesnį atlygį ir lygias teisės darbo rinkoje. Tai buvo svarbus pokytis valstybės įstatymuose siekiant socialinio teisingumo. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 10 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien eteryje skambės Eminem ir Nate Dogg Till I Collapse. Till I Collapse yra reperio Eminemo kūrinys, išleistas 2002 metais ketvirtajame studijiniame albume The Eminem Show. Dainos įraše dalyvavo atlikėjas Nate Dogg, kuris atliko priedainį. Kūrinio produsavimu rūpinosi pats Eminemas. Nors daina nebuvo išleista kaip oficialus singlas, ji pasiekė aukštus pardavimų rodiklius ir yra sertifikuota deimantinius statusu pagal Amerikos įrašų pramonės asociacijos klasifikaciją. Pagrindinis ritmas yra sukurtas naudojant trepsėjimo ir plojimo garsus, kurie struktūriškai atkartoja grupės Queen kūrinio We Will Rock You perkusijos modelį. Dainos tekstas orientuotas į asmeninę ištvermę, motivaciją ir atsisakymą pasiduoti esant dideliam fiziniam ar psichologiniam krūviui. 2011 metais ši daina buvo įtraukta į režisieriaus Sean Louis mokslinės fantastikos filmą Real Steel, lietuviškai grūdintas plienas, oficialų garso takelį. Filmo sužete, kuriame pasakojama apie robotų boksą, kūrinys naudojamas pagrindinio herojaus roboto Adam treniruočių montažo metu, bei buvo intensyviai naudojamas filmo reklaminėje kampanijoje. Kūrinio teminis turinys tiesiogiai susijęs su filmo siužetinė linija apie atkaklumą ir kovą iki galutinio išsekimo. Dainos buvimas Real Steel garso takelyje prisidėjo prie jos išlikimo populiariosios kultūros kontekste, ypač sporto ir kovos menų sferose. Objektyviais statistiniais duomenimis Till I Collapse yra viena iš dažniausių klausoma dainų Spotify platformoje tarp kūrinių, kurie niekomet nebuvo išleisti kaip singlai. Taigi pasiklausykime Eminem Till I Collapse.

0: Liga.
1: Radio kelyje Adrija žinios. Seimo valstybės ir valdymo savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Trečiadienį sprendimas priimtas bendru sutarimu. Parlamentarė siūlo nuo 2027 metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus. Jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalų 2034-2044 metais turėtų naudotis 5 klientai, skelbė jo operatorė KN Energies, paskirščiusi ilgalaikius laivo saugyklos Independence iš dujinimo pajėgumus, trečiadienį pranešė KN Energies. Pajėgumus rezervavo Lietuvos dujų tiekėja Ignitis, Latvijos Latvenergo, Norvegijos Equinor bei du nauji terminalo klientai, Suomijos Gasum ir Ukrainos Naftogaz. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pranešime sakė, kad sėkmingas ilgalaikių pajėgumų paskirstimas rodo Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo reikšmę Baltijos regiono energetiniam saugumui, o naujų klientų pritraukimas rodo, kad užsienio partneriai pasitiki Lietuvos energetinę infrastruktūrą. Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių, Vilvi Group, konsoliduotos pajamos per 5 šių metų mėnesius siekė 155 milijonus eurų ir buvo 30,9% didesnės nei pernai tuo pat metu. Vien gegužę grupė gavo apytiksliai 33,5 milijonų eurų pajamų, 38,9% daugiau nei pernai gegužę per Nasdaq Vilniaus biržą, trečiadienį pranešė grupė. Vilvi Group sudaro Vilkiškių pieninę, Modest Kelmės pieninę, Kelmės pienas, pieno logistika, Marijampolės pieno konservai ir Latvijos Baltic Dairy Board. Valstybinė akreditavimo sveikatos peržiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu pasisavinta daugiau negu 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Klaipėdos verslininko Martino Gusietino šeimos valdomos bendruomenės Stema Group antriniai įmoniai Memelio miestas šalia senosios perkelos vystančiai to paties pavadinimo verslo ir būsto kvartalą Svedbank šiemet suteikė papildomą 7 milijonų 600 tūkstančių eurų paskolą. Tai Stema Group atskleidžia 2025 metų veiklos ataskaitoje pateiktoje registrų centrui. Pernai kovą skelbta, kad Svedbank pirmajam Memelio miesto projekto etapui paskolino 33 milijonus eurų. Tai buvo radio kelyje Adrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sirstuk, sultis, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

sugrįžtų pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Trečiadienį Lietuvos krepšinį pasiekė liūdna žinia. Eidamas 94 metus mirė šalies legenda Vladas Garastas. Didžiausi jo karjeros laimėjimai siejami su Kauno Žalgiriu ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Raumenų traumą išsigydęs 38 metų Lionelis Messi į aikštę sugrįžo pelnydamas įvartį, o titulą ginsianti Argentinos rinktinė paskutinėse kontrolinėse rungtynėse prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą 3-0 sutriuškino Islandijos futbolininkus. Vyrų rinktiniai nepavyko laimėti Baltijos taurės trofėjaus. Finalinėse rungtynėse Taline po vėlyvo praleisto įvarčio 0-1 pralaimėjo Estijos komandai ir užėmė antrąją vietą. Po dvikovos kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas teigė, jog šioje dvikovoje išvydo itin daug emocijų. Viktoras Wembanyama išvengė papildomų sankcijų po trečiųjų NBA finalo rungtynių. NBA antradienį paskelbė, kad San Antonijos Spurs žvaigždei nebebus skirta atgalinė data įvertinta nesportinė pažanga už epizodą prieš New Yorko Knicks gynėją Jalena Brunsoną. Anksčiau vieną nesportinę pražangą jis buvo gavęs vakarų konferencijos pusfinalio penktose rungtynėse, kai alkūnė pataikė į Minnesota Timberwolves vidurio polėją Naza Reidą. Pagal NBA taisyklės žaidėjas automatiškai suspenduojamas vienam mačui, jei atkrintamosiose surenka 4 nesportinės pražangas. 2026 vasarą paskutiniam žygiui su Prancūzijos rinktinė besiruošiantis Didier Deschamps taikosi į dar vieną istorinį titulą. 14 metų nacionaliniai komandai vadovaujantis strategas atvirai prabilo apie pasikeitusią žaidėjų kartą, naująjį kapitoną Kylianą Mbappé bei atlaikytą kritikos laivyną dėl komandos žaidimo stiliaus. Kauno Žalgiris dar labiau priartėjo prie LKL čempionų titulo, o po antrosios pergalės finalo serijoje vyriausiasis treneris Tomas Masiulis džiaugiasi komandos nusiteikimu ir atliktų darbų aikštelėje. Komandos fiziškumas ir ilgesnis žaidėjų suolelis buvo vieni pagrindinių akcentų prieš antrasias finalo rungtynes. Vienu svarbiausių ginklu tapo žaidimas baudos aikštelėje ir greitas puolimas. Tai buvo radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Radio stotis.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien eteryje skambės Eminem ir Nate Dogg Till I Collapse. Till I Collapse yra reperio Eminemo kūrinys, išleistas 2002 metais ketvirtajame studijiniame albume The Eminem Show. Dainos įraše dalyvavo atlikėjas Nate Dogg, kuris atliko priedainį. Kūrinio produsavimu rūpinosi pats Eminemas. Nors daina nebuvo išleista kaip oficialus singlas, ji pasiekė aukštus pardavimų rodiklius ir yra sertifikuota deimantinius statusu pagal Amerikos įrašų pramonės asociacijos klasifikaciją. Pagrindinis ritmas yra sukurtas naudojant trepsėjimo ir plojimo garsus, kurie struktūriškai atkartoja grupės Queen kūrinio We Will Rock You perkusijos modelį. Dainos tekstas orientuotas į asmeninę ištvermę, motivaciją ir atsisakymą pasiduoti esant dideliam fiziniam ar psichologiniam krūviui. 2011 metais ši daina buvo įtraukta į režisieriaus Sean Louis mokslinės fantastikos filmą Real Steel, lietuviškai grūdintas plienas oficialų garso takelį. Filmo sužete, kuriame pasakojama apie robotų boksą, kūrinys naudojamas pagrindinio herojaus roboto Adam treniruočių montažo metu, bei buvo intensyviai naudojamas filmo reklaminėje kampanijoje. Kūrinio teminis turinys tiesiogiai susijęs su filmo siužetinė linija apie atkaklumą ir kovą iki galutinio išsekimo. Dainos buvimas Real Steel garso takelyje prisidėjo prie jos išlikimo populiariosios kultūros kontekste, ypač sporto ir kovos menų sferose. Objektyviais statistiniais duomenimis Till I Collapse yra viena iš dažniausių klausoma dainų Spotify platformoje tarp kūrinių, kurie niekomet nebuvo išleisti kaip singlai. Taigi pasiklausykime Eminem Till I Collapse.

0: Liga.
1: Radio kelyje Adrija žinios. Seimo valstybės ir valdymo savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Trečiadienį sprendimas priimtas bendru sutarimu. Parlamentarė siūlo nuo 2027 metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus. Jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalų 2034-2044 metais turėtų naudotis 5 klientai, skelbė jo operatorė KN Energies, paskirščiusi ilgalaikius laivo saugyklos Independence iš dujinimo pajėgumus, trečiadienį pranešė KN Energies. Pajėgumus rezervavo Lietuvos dujų tiekėja Ignitis, Latvijos Latvenergo, Norvegijos Equinor bei du nauji terminalo klientai, Suomijos Gasum ir Ukrainos Naftogaz. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pranešime sakė, kad sėkmingas ilgalaikių pajėgumų paskirstimas rodo Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo reikšmę Baltijos regiono energetiniam saugumui, o naujų klientų pritraukimas rodo, kad užsienio partneriai pasitiki Lietuvos energetinę infrastruktūrą. Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių Vilvi Group konsoliduotos pajamos per 5 šių metų mėnesius siekė 155 milijonus eurų ir buvo 30,9% didesnės nei pernai tuo pat metu. Vien gegužę grupė gavo apytiksliai 33,5 milijonų eurų pajamų, 38,9% daugiau nei pernai gegužę per Nasdaq Vilniaus biržą, trečiadienį pranešė grupė. Vilvi Group sudaro Vilkiškių pieninę, Modest Kelmės pieninę, Kelmės pienas, pieno logistika, Marijampolės pieno konservai ir Latvijos Baltic Dairy Board. Valstybinė akreditavimo sveikatos peržiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu pasisavinta daugiau negu 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Klaipėdos verslininko Martino Gusietino šeimos valdomos bendruomenės Stema Group antriniai įmoniai Memelio miestas šalia senosios perkelos vystančiai to paties pavadinimo verslo ir būsto kvartalą Svedbank šiemet suteikė papildomą 7 milijonų 600 tūkstančių eurų paskolą. Tai Stema Group atskleidžia 2025 metų veiklos ataskaitoje pateiktoje registrų centrui. Pernai kovą skelbta, kad Svedbank pirmajam Memelio miesto projekto etapui paskolino 33 milijonus eurų. Tai buvo radio kelyje Adrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Come on, yeah.

Nieko rimto. Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja jau čia kelyje eteryje. Pietaujate ar ne, pietų metas jau pas mus. Tai tiem, kurie pietauja, linkiu skanių pietų. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu sutikiuosi pranašingą sinoptikų informaciją, o per neformatą pristatysiu jums nuostabų kūrinį iš Kid Cudi, Mr. Rager. Tikrai vienas mėgstamiausių mano jo kūrinių, bent jau iš visų mano klausytų. Taigi tikrai lauksiu tos rubrikos ir pats ir kviečiu jūs toliau likti su mūsų radijo stotimi.

0: no ghost.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 100.

0: 25B internete hiperjonas.pro.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Radijo stotis kelyje.

jau grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taipogi ir Klaipėdoje 14.

0: nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodam jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Mr. Rager, Kid Cudi. Mr. Rager yra amerikiečių atlikėjo Kid Cudi kūrinys, išleistas 2010 metų spalio 25 dieną. Tai yra pagrindinis singlas iš jo antrojo studijinio albumo Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager. Kūrinio produsavimu užsiėmė Emily Haney, o dainos kūrimo procese dalyvavo pats atlikėjas Scott Mascari bei Jeff Basker. Lyrinis turinys yra orientuotas į psichologinę savianalizę. Tekste minimas Mr. Rager personažas ir atlikėjo alter ego, simbolizuojantis kovą su priklausomybėmis, vidinį chaosą ir savidestrukcinį elgesį. Kūrinio žodžiai aprašo dvasinį nuovargį ir bandymą susitapatinti su asmenybės dalimi, kuri ieško ekstremalių pojūčių kaip pabėgimo nuo realybės. Komerciniu požiūriu daina pasiekė 77-ąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Amerikos įrašų pramonės asociacija šiam kūriniui yra suteikusi platininį sertifikatą. Kūrinys vertinamas kaip vienas reprezentatyviausių Kid Cudi kūrybos pavyzdžių, padariusių įtaką vėlesniai alternatyviojo hip-hopo raidai. Taigi pasiklausykime Kid Cudi ir jo kūrinio Mr. Rager.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Radijas kelyje.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Na tai kągi, mėlyjei, atėjo ir programos Nieko rimto pabaiga. 14 valandą išgirsite žinias, o 15 valandą su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas programoje Piko valanda. Šią savaitę paskutinę kartą girdite iš manęs, susigirdėsime pirmadienį, o rytoj Nieko rimto perims kolega Vladas. Linkiu visiems geros dienos ir viso gero.
2: Kelyje.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas antradienį priėmė 70 milijardų dolerių vertės įstatymo projektą, kuriuo iki prezidento Donaldo Trumpo kadencijos pabaigos finansuojamas griežtas imigracijos ribojimas. Taip užbaigti kelis mėnesius trukę aršus partijų ginčiai dėl deportacijų ir sienų apsaugos ateities. Šis dokumentas, kuriam praėjusią savaitę pritarė Senatas ir kuriam atstovų rūmose pritarta iš esmės pagal partinės linijas dabar keliauja ant Donaldo Trumpo stalo, tai suteikia respublikonų lyderiui didelę pergalę vienu iš svarbiausių jo darbotvarkės klausimų prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus. Generalinė prokuratūra trečiadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų domenų. Kaip kiek anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos FP-5 Flamingo praėjusią naktį smogė karinės gamybos objektui Rusijos Čiuvaišijos Respublikoje. Ukrainos raketos FP-5 Flamingo smogė kariniai gamyklai Čeboksaruose, kuri teikia okupaciniai kariuomeniai komponentus dronams ir raketoms. Čeboksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste, teigia Vladimiras Zelenskis. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant sveikatos apsaugos ministerijos institucijoms. Komitetas pavedė atlikti tyrimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Šiam komiteto pirmininkės Linos Čiukytės siūlymui trečiadienį pritarė dauguma komiteto narių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, kol kas neaptaręs savo ateities, tikina esantis pasirengęs tęsti darbą. Taip jis kalbėjo socialdemokratams, nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, o didžiosios valdančiosios partijos lyderiui Mindaugui Sinkevičiui, tikinant, jog gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Du viename.
6: Du viename rubrikoje mes turime vieną garsiausių pasaulio atlikėjų – Shakira, latinų pop-rock muzikos atlikėja, dainų žodžių autorė, Grammy apdovanojimų laimėtoja. Jos laimėjimų sąrašą aš peržvelgiau ir supratau, kad na, man reikėtų gerų 10-15 minučių, kad galėčiau visą tai perskaityti ir jums įsakyti. Tikrai nepaslaptis, kad viena populiariausių pasaulio atlikėjų Shakira nusipelnė daugelio apdovanojimų tik dėl to, kad kokia energetika spinduliuoja ši moteris, na, yra neįtikėtina. Shakira gimė Kolumbijoje, Baranklijos mieste, neturtingų katalikų šeimoje. Motina pusiau Ispanija, pusiau Italija, tėvas libaniečių kilmės. Shakiros gimtoji kalba ispanų, tačiau dainuoja taip pat anglų, portugalų, arabų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jaunoji kolumbietė rašyti dainas pradėjo būdama 8 dešimties metų įstojo į mokyklos choro, bet pripažinta netinkama dėl pernelyg stipraus balso. Nors daugumo jos kaip dainininkės nevertino, Shakira pateikė paraišką dalyvauti televizijos vaikų dainų konkurse Vivan Los Ninos, kuriame ji užėmė pirmą vietą. 13 metų ją jau kvietė dainuoti į įvairius renginius Baranklijoje. Shakira pastebėjo vietinio teatro direktorė Monika Riza ir įsiuntė mokytis į Bogotą pas muzikinės firmos Sony Columbia vadovą Ciro Varga. Netrukus ji įrašė pirmąjį savo albumą Magija. Tačiau nei šis, nei antrasis albumas Peligro didelio populiarumo nesusilaukė. 95-aisiais Shakira grįžo į muzikinį verslą ir išleido albumą Pies Descalzos, kuris susilaukė nemažos sėkmės. Netrukus pristatė albumą The Remixes, kuriame buvo daug pirmųjų dainų remixų. Na, o proveržį pasiekė 2000-aisiais metais, kada pradėjo savo muzikinį turą po Latinų Ameriką. Galiausiai atsirado toks super jos singlas ir super hitas Whenever, Whatever, ir kurio mes netrukus ir pasklausysime, ir taip ir įsisuko į tą magišką karjeros ritmą. Neįtikėtino grožio moteris, jai šiuo metu yra 45 metai, ji aktyvi, žavi ir na, jos muzikinis pėtsakas tikrai ryškiai įspaustas į pasaulio muzikos vadovėlį. Tai pasiklausykime du viename rubrikoje Shakiros, Whenever, Whatever ir legendinis futbolo čempionatui 2010-aisiais skirtas kūrinys Waka Waka.
5: Du viename.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: 9 minutės po 15 valandos ir smagu dar kartelį su jumis sveikinti šią savaitę, šią trečiadienio popietę ir radijas kelyje toliau tęsia čia savo programą. Bičiuliai, tikiuosi, kad jaučiatės puikiai, bent jau čia pas mus Kaune, tai tikrai diena yra puiki, na nors iš tikrųjų atrodo, na šilumos nėra tiek, kiek eidamas tu galvoji, kad jos gali būti. Na bent jau šiuo metu, pavyzdžiui, Kaune yra 19, Klaipėdoje 18, Vilniuje taip pat 19, tad visose šiuose trijose miestuose oras yra ganėtinai panašus, na bet ką mes čia, ne apie orą susirinkome pašnekėti, mes čia susirinkome pašnekėti piko valandoje apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Taip, piko valandos programa čia startuoja ir iki 19 valandos čia laiką leisiu. Aš Daumantas, na taip, kaip ir apie kelius mes čia visada šnekame, bet kartais kokia viena kita rubrika čia atlikė. Pavyzdžiui, šią valandą įpusėjus turėsime dienos top 3 rubriką, pašnekėsime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią birželio 10 dieną per visą pasaulio, galbūt ir Lietuvos istoriją. Ir 16 valandą žinios ir kitą valandą turėsime daugiau programoje visokių rubrikų, taip pat ir dar 18.35 prieš pat laidos pabaigą. Šiandien na, kviesime pasiklausyti atlikėjo Bielskio. Na ir šiandien toks kaip mini savaitės, kaip ir savaitės atradimas, bet toks kaip ir netradimas, kadangi kalbėsime apie koncertinį turą, pristatysime Bielskio, atlikėjo Bielskio naujausią albumą, kylame, krentame, na ir šiuo metu vyksta koncertinis turas to albumo, tad pakalbėsime apie artėjantį koncertą Palangoje ir taip pat, na, norintis galės laimėti į bilietų, tad kviesime jūs taip pat ir sudalyvauti tokiame mini žaidime. O dabar taip, mes jūsų laukiame piko valandoje. Laukiame jūsų, iš tikro, jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000, taip pat ir mūsų feisbuke. Nepamirškite čia, jog mes irgi egzistuojame, galite parašyti, galite atsiųsti vaizdo žinutę, arba tiesiog skambinkite ir rašykite mums telefonu. O dabar vykime į Vilnių ir Klaipėdą pasižvalgyti, kas šiuo metu čia šiuose keliuose vyksta, kur galime tikėtis sutikti radarų, kur galima, na, truputėlį labiau pasisaugoti. Na, kol kas bent jau kiek tenka ieškoti tikrai tokių vietų Vilniuje, na, nėra per daugiausiai, taip pat ir vakar buvo ganėtinai rami diena, bet gerai, viena vieta radarui sutikti yra tikrai labai pavojinga. Čia Oslo gatve, pravažiavus Laisvės prospektą truputėlį toliau, manau, kad čia galite išvysti prabangę fotosesiją. Arba tiesiog, na, tą mūsų radarą, tad čia pasisaugokite ir čia per daug neįsijauskite ir neskubėkite. Tad taip, atrodo, kad dar ir galbūt ir, ne, Žirnių gatvėje kol kas ten tik tai, na, toks vienas įspėjimas pranešimas, galbūt tiesiog policijos ekipažas yra pravažiavęs ir nieko ten per daug rimto nėra, bet turiu dar vieną rimtesnį pranešimą. Na, vėl įspėjamoji vieta prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos Justiniškių gatvėje, truputėlį toliau nuo jo pavažiavus nuo Rygos gatvės pusės važiuojant link Šešuolių gatvės. Tad čia netoli ties Lūžių parkų, ties Jono Pauliaus antro progimnazija, čia taip pat didelė tikimybė yra sutikti radarą, tad čia irgi reikia pasisaugoti ir neskubėti. Gerai, na, o dabar keliaukime Vilniuje į eismo įvykių skiltį, šiuo metu eismo įvykių yra ir jų mes turime Vikingų gatvėje 3, Jurgio Dobkevičiaus gatvėje 7, Edukologijos žiede ir Rygos gatvėje ties Taikos gatvė. Na, o dabar spūsti šiuo metu yra Žirnių gatvėje, Linkminsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia Klaipėdoje tų spūsčių jau yra. Na, iš tikro, Klaipėda jau dabar, tai ganėtinai, na, nemiega tai tikrai. Turime eismo įvykį. Na, čia taip, Šiaulių gatvėje, ne Šiaulių, bet Šiaulių gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na, bet čia, sakyčiau, labiau iš, na, iš Liepų gatvės pusės. Na, ten, kuomet yra taip pat Šiaulių gatvėje, mes matome koncertų, Klaipėdos koncertų salę, tad ne, čia už Daukanto gatvės truputėlį toliau pavažiavus, ten Šiaulių gatvėje, čia visai jos pabaigos eismo įvykis tas, na, yra įvykęs. Taip, stebime toliau situaciją, ar dar turime galbūt kokių, na, pavojų signalų, kur šiuo metu galite tikėtis ir radarus sutikti. Na, kol kas, bent jau iš radarų, tai kol kas yra tvarkoje viskas, galite jaustis ramiau, bet Lipkių gatvėje šiuo metu spaudžiasi tie statybininkų prospektu, Šilutės plentas, taip pat iki statybininkų prospekto yra truputėlį pasispaudęs važiuojant nuo Baltijos prospekto pusės. Taip, ką mes dar šiuo metu matome, na, ne nuo Baltijos prospekto pusės, bet nuo banginio žiedo arba nuo Debreceno gatvės atvažiuojant iki Statybininkų prospekto, ten teks lengvai pastoviniuoti. Na ir kaip visada Vilniaus plentas nuo banginio žiedo važiuojant į Jakų žiedą, ten trumpoje atkarpoje ties banginiu pačiu teks irgi apie 5 minutės pastoviniuoti. Tilžės gatvėje, na, ten labai lengvai, bet ties Šilutės plentu truputėlį turime spuščių važiuojant link Jakų žiedo ir ties pačiu Jakų žiedu. Labai, labai menkas pasispaudimas ten yra. Na ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Kviečiu toliau likti su radiju kelyje, čia trumpa reklamytė. Pagros ir toliau gera muzika tęsis mūsų eteryje. Aš toliau, kaip kiekvieną dieną jūs kviečiu. Kažką pamatote Vilniaus Klaipėdos keliuose, rašote mums. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią popietę kartu su radiju kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Gal reikia pjauti?
1: Paskutinį kartą žiūrėjai. Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybos?

0: 8699 0090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
1: Radijo stotis.

0: başlatıp olmayı. Pek olmalanda.
1: Dvidešimt septynios minutės po penkioliktos valandos. Sveiki, galbūt ką tik prisijungę prie radio stoties kelyje. Ir malonu susigirdėti dar kartelį su tais, kurie mūsų klauso, nežinau, nuo pat ryto, nuo pat nakties ir 24-7. 0611-21-000. Čia piko valandoje taisyklės nesikeičia. Laukiame jūsų pranešimų iš Vilniaus Klaipėdos kelių. Ar tai būtų eismo įvykis, prabangi fotosesija, dar kokie penki nauji radarai Vilniuje ar Klaipėdoje. Eismo įvykiai, spūstis viską. Kas yra svarbu. Vairuotojai Vilniuje, Klaipėdoje, visos tos informacijos mes laukiame. Taip pat ir Facebook'e. Nepamirškite, mes čia taip pat esame, galite atsiųsti balso, vaizdo žinutę, kaip tik jums yra geriau. Gerai, dabar keliaujame apsižvalgyti į Vilniaus kelius. Na, o Vilniuje turime tikrai vieną įspėjimą į pranešimą ir čia labai mėgstama vieta toms fotosesijoms. Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos arba netoli Lūžio parko. Na, bet čia panašu, kad važiuojant nuo Rygos gatvės iki Šešuolių gatvės pusės, tad čia ties Lūžio parku, toje kelioje juostoje mes ir turime jau tikriausiai. Na, tikriausiai. Daug šansų, kad ten tikrai radaras yra. Ar daugiau sutiksime nuo tų įspėjimųjų pranešimų? Tikrai yra tekę, manau, jų sutikti dar pirmoje. Na, tik išėjus, tik pasisveikinus su jumis pirmą kartą šioje laidoje. Vilkpėdės gatvėje, čia netoli Moki veži, dar vienas įspėjamasis pranešimas apie galimą radarą. Čia taip pat reikia pasisaugoti. Ir, na, atrodo, kad toliau tų įspėjamųjų pranešimų mes ir nebeturime. Na, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, eismo įvykiai Vikingų gatvėje 3, taip pat Jurgio Dobkevičiaus gatvėje 7 ir Oslo gatvėje ties Maksimiškių gatve. Spūsti šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasakys? O Klaipėda pasakys, kad turime spūsčių iš tikrųjų Klaipėdoje, na, čia atvažiuojant Lipkių gatve link statybininkų prospekto arba Šilutės plento, tikrai spūsčių yra nemažai vos ne iki 141 kelio. Na, žodžiu, vos ne visa Lipkių gatvė, galima sakyti, spaudžiasi iki pat savanorių, atsiprašau, iki pat statybininkų prospekto. Taip pat Šilutės plentu atvažiuojant nuo Debreceno pusės link statybininkų prospekto irgi, na, tokia automobilių juostelė apie 5 minutės gali tekti ten pastoviniuoti. Na ir taip, panašu, kad čia važiuojant Jakų žiedu, na, nuo Jakų žiedo važiuojant 141 keliu į Šilutės pusę, ten tie švepeliais, na, yra toks lėtesnis eismo judėjimas, na, šiuo metu pranešama apie greitį, na, iki 50 km per valandą, ten automobiliai juda, tai tikrai nestovime vietoje, bet tikrai judame ganėtinai lėtai. Vilniaus plente, ten kaip visada, kelio darbai šiuo metu vyksta ir važiuojant link Jakų žiedo pusės ir ten mes turime pasispūdimo na trumpoje kelio atkarpoje ten ties Banginiu. Jau Liepų gatvė pradeda rodyti pirmosius gyvybės ženklus, bet ten, na, tik tai poros minučių pasispaudimas nuo Senukų iki Šiaurės prospekto. Ta ten taip pat, na, tikrai jokių baisių tragedijų šiuo metu nėra matyti. Na, pamiršome taip pat ir Šilutės plentą važiuojant nuo Smiltelės gatvės iki Jūrininkų prospekto, taip pat apie kelių minučių ten pasispūdimas yra, bet taip pat, na, nieko per daug rimto. Pusvalandis praėjo po 15 valandos, reklaminė pauzė čia jums trumpoji sugros ir visai neužilgo su dienos top 3 rubrika sugrįšime. Likite su mumis.
2: Reklama.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt penkios minutės po 15 valandos. Šiuo metu visi esame susijungę į vieną bendrą gražią šeimą Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. No, tai reiškia, kad atėjo metas pirmai piko valandos rubrikai ir tai yra dienos top 3. Kasgi įdomaus vyko šią Birželio 10 dieną per visą pasaulio, gal ir Lietuvos istoriją, na, iš tikrųjų neprisimenu, ar šiuo metu turime tų faktų su Lietuva susijusių, tad visai neužilgų ir pamatysime. Ne, panašu, kad visgi ne, bet manau, kad tų faktų, na, turime nors ir tris, bet tikrai įdomius. Pradėsime nuo pirmojo ir 1909 metais laivybos istorijoje pirmą kartą praktiškai buvo panaudotas nelaimės signalas SOS. Arba SOS, SOS, skirtas pranešti apie pavojų ir skubų pagalbos poreikį jūroje. SOS signalas buvo pasirinktas dėl savo paprastumo Morzės abecelėje. 3 taškai, 3 brūkšniai ir 3 taškai. Na, ji buvo lengva perduoti ir atpažinti net sudėtingomis ryšio sąlygomis. Šio signalo įvedimas tapo svarbiu žingsniu jūrų saugumo srityje, vėliau SOS tapo tarptautiniu nelaimės signalu, plačiai naudojimu laivuose, aviacijoje ir kitose gelbėjimo operacijose visame pasaulyje. Na ir apie automobilius truputėlį, arba tiesiog apie automobilį. 1947 metais Saab pagamino savo pirmąjį automobilį prototipą UR Saab. Bendrovė iš pradžių buvo žinoma kaip lėktuvų gamintoja, todėl kurdama automobilį pritaikė aviacijoje sukauptas aerodinamikos žinias. Dėl to pirmasis modelis pasižymėjo neįprastai aptokiu dizainu ir pažangiais techniniais sprendimais. Šis automobilis tapo pagrindu vėlesniems Saab modeliams, o pati bendrovė ilgainiui išgarsėjo saugiais, inovatyviais ir savito dizaino modeliais. Na ir paskutinysis faktas susijęs su muzika ir iš tikro, na jis nėra pats galbūt smagiausias faktas pačiai atlikėjai. 2012 metais Lady Gaga birželio 10 dieną per koncertą Naujojoje Zelandijoje patyrė smegenų sukrėtimą, kai vienas iš šokėjų netyčia trenkė jai galvą metaliniu scenos rekvizitu. Nepaisant smūgio atlikėjo koncertą tęsė iki pat pabaigos. Vėliau jos komanda patvirtino, kad dainininkė patyrė lengvą smegenų sukrėtimą, tačiau rimtesnių pasekmių buvo išvengta. Šis incidentas sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, na taip pat ir radio kelyje dėmesio, panašu, kad ir tapo vienu labiausiai aptariamų Lady Gaga koncertinių nutikimų. Na ir tokie tie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radio kelyje, visai neužilgo plačiau apžvelgsime kelių situaciją tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Piko valanda.
3: Mažiau nei 15 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą. Žinoma, girdėsite ir 16 valandos žinias, tad sužinosime ne tik apie kelius, bet ir apie tai, kas vyksta bendrai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Bet dabar turime sužinoti apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose 0611-21-000. Kviečiu skambinti, kviečiu rašyti, kviečiu į Facebooką, ten taip pat galite atsiųsti balso žinutę. Jeigu jums yra taip patogiau, tai informaciją pasidalinti ir būtinai mes ją norėsime pasakyti kitiems radio kelyje bičiuliams. 0611-21-000 toks mūsų numeris. O dabar, ką mes turime Vilniuje? Na, buvome sulaukę žinutės iš mūsų klausytojo Vilniuje, ar galbūt klausytojos, jog taip, mes turėjome įvykusi eismo įvykį. Sako, jog Tūkstantmečio gatvėje, leidžiantis link Savanorių žiedo, ten buvo įvykęs ir dabar tikriausiai spėčiau, kad dar ten nėra susitvarkę visi padariniai eismo įvykio, tad čia būkite atsargus. Na, o kiti eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami Jurgio Dobkevičiaus gatvėje 7 ir Kareivių gatvėje 5B, taip pat Vilniuje spūsti šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na, beje, na, pamiršome juk pasakyti, kur galbūt reikėtų tikėtis radarų šiuo metu. Na, labai pavojinga vieta šiuo metu Vilkpėdės gatvėje, netoli Savanorių prospekto, būkite atsargus arba čia pat prie Moki veži parduotuvės. Čia tikrai galite tikėtis fotosesijos, labai daug, na, vairuotojų yra padėkoję už šią informaciją, už šį įspėjimą. Dažniausiai, kuomet daug padėkų sulaukime, ten ir radarai dažniausiai yra atsiradę. Taip pat prie Lūžių parko, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos Justiniškių gatvėje, čia taip pat, tik jog turime prabangę fotosesiją, būtų puiku, jeigu užtvirtintumėte mums šią informaciją, bet kol kas jūs galiu tik tai labai įspėti. Tad telefonu arba Facebook'e, kaip visada, čia taisyklės nesikeičia, čia laukime jūsų tų žinių. Taip, dabar keliaujame į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje turime tikrai spuščių, na, bent jau netenka matyti eismo įvykių ar įspėjimųjų pranešimų apie radarus Klaipėdos keliuose, bet taip, Lipkių gatvė tikrai, na, yra pasispaudusi jau nebe tiek daug, gal ne visa Lipkių gatvė, bet bent jau daugiau nei pusė jos, tai tikrai važiuojant iki statybininkų prospekto, nuo Debreceno gatvės pusės Šilutės plentu iki statybininkų prospekto, ten taip pat spuščių yra. Toliau nuo Banginio žiedo važiuojant Vilniaus plentu, trumpoje kelio atkarpoje teks pasispausti, taip pat ir iš Vilniaus plentu įvažiuojant į Jakų žiedą, iš Tiržės gatvės taip pat truputėlį lengvi pasispaudimai iki Jakų žiedo yra. Toliau Liepų gatvė ten nuo Senukų iki Šiaurės prospekto irgi iki 5 minučių galbūt teks pastoviniuoti, gal truputėlį mažiau, bet na visiškai jau lengvai ten nepravažiuosite. Ir tiek iš tikro kol kas yra tų naujienų. Nieko per daug rimto, visur ganėtinai, na, daugelyje vietų tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdo pravažiuosite be didesnių problemų. Tad viskas, ko belieka palinkėti, toliau jums gerų kelių, gražios dienos, taip pat su mūsų radijos stotimi kelyje, tikiuosi puikiai leidžiate laiką ir klausote dabar geros muzikos, bent jau jūsų manimu. Mūsų manimu tai tikrai.

Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Du į Rygą skrydę lėktuvai antradienio vakarą buvo nukreipti į Talino oro uostą, tai trečiadienį pranešė Latvijos radio portalas. Keleiviai šią informaciją pasidalino socialinėme tinkle Facebook, tačiau atitinkama diskusija, pasak portalo, vėliau buvo ištrinta. Valstybinės oro erdvės kontrolės ir avianavigacijos paslaugų įmonės Latvijos gaisa sutiksme atstovas portalui paaiškino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimo apie pastebėtą droną, tačiau šie duomenys nebuvo patvirtinti. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs taikos deryboms su Maskva, rašo estų laikraštis Postimes. Per bendrą spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Alaru Karisu Zelenskio buvo paklausta apie jo taikos derybų viziją, skaitant galimus dalyvius ir pageidaujamą rezultatą. Kalbėdamas apie idealų taikos derybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Trumpo įrašas jo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai nugalėta, pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojų balandį įsigaliojusioms paliauboms. Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti yra paskutinėje stadijoje ir gali būti baigtos per 2 ar 3 dienas. Europos centrinis bankas praėjusiais metais laikinai uždraudė Revolut finansų grupės padaliniui Lietuvoje pristatyti naujus produktus Europos ekonominėje erdvėje. Tokį sprendimą Europos centrinis bankas motyvuoja susirūpinimu dėl sparčios plėtros ir vidaus kontrolės. Skelbiama, kad Europos centrinis bankas nustatė laikiną pribojimą bendrovės veiklai Europai ir uždraudė jai pristatyti naujus produktus visoje Europos ekonominėje erdvėje, skelbia Financial Times. Nerimaujama dėl to, kad Revolut plėtros tempas pranoko jos vidaus kontrolės galimybės, todėl Europos centrinis bankas nusprendė, kad tai yra problema, kurią verta spręsti ne tik griežtai suformuluotų laišku. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 20. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27.

Valanda tęsiasi ir toliau mes kalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na, kartais dar čia kokia viena kita rubrika mūsų laidoje iššoka, bet kartais reikia ar ne paįvairinti truputėlį tą savo programą. Taip, visai neužilgo pakalbėsime ir apie tai, kokie orai laukia artimiausių metų iš karto po kelių informacijos. Tikiuosi, kad pas jūsų orai yra tikrai puikus, na, bent jau šiuo metu, kiek... Tenka matyti mūsų, na, mūsų termometras bent jau rodo, taip, mes Kaune turime ir Vilniaus ir Klaipėdos termometrą, na, Vilniuje, tai šiuo metu, Klaipėdoje, atsiprašau, šiuo metu yra saulėta, Vilniuje debesuota, pas mus Kaune iš tikro taip pat yra truputėlį labiau debesuota ir apie 20 laipsnių šilumos, na, bent jau einant į studiją, tai tikrai atrodė truputėlį šilčiau nei 20, bet, na, galbūt kartais tiesiog kūnas sureaguoja ne taip. Gerai, keliaujame į kelius, primenu, mūsų telefono numeris yra, galite... Iki pat laidos pabaigos dalinti savo turimomis žiniomis 06112100 ir mūsų Facebook'e aprašome, mes čia esame jums atviri ir jūsų žinias ir žinutes mes priimsime. Vilniuje šiuo metu, kur galite tikėtis... Galbūt sutikti radarus, taip, ieškau kaip tik dabar, realių metų, ar turime vairuotojų, kurie, na, yra informavę apie vieną kitą įspėjimą į pranešimą ir dažniausiai, kuomet padėkoja daug vairuotojų iš tos pranešimus, tikrai tai ir indikuoja apie radarus esančius. Vilniuje ar Klaipėdoje, tai prie Lūžių parko. Arba, na, visai čia pat prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos turime vieną pranešimą, kuris tikrai, manau, labai indikuoja, jog čia gali būti ta prabangioji fotosesija. Dėl to čia mes neskubame, dėl to pasisaugome galimų radarų. Na ir tai atrodo kol kas viena... Na, tu pavojingiausių vietų, Justiniškių gatvė, tad čia pasisaugome, dabar keliaujame į eismo įvykių skiltį, na, o eismo įvykių skiltyje Kareivių gatvėje ties degalinė. Na, aš asmeniškai nežinau, kokia ten degalinė yra Kareivių gatvėje, bet jūs galbūt žinote geriau, Vilniečiai, tad pasikliausiu tuo, tad Kareivių gatvėje ties degalinė eismo įvykis yra įvykęs. Jokių kliučių keliuose, tokių kaip, na, neveikianti šviesoforai ir sustojus automobilių mes neturime. O spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Gariūnų Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, toliau Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant. Keliaujame. Wow. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje pradėsime nuo galimų radarų, kurie keliuose gali būti sutikti, bet na, kol kas tokia vienintelė, galbūt pavojingesnė gatvė, kurių keletas vairuotojų yra padėkoję už tą įspėjimą į pranešimą. Tai yra Daukanto gatvėje, tai netoli Avivos pastato arba čia pat netoli Šimkaus gatvės. Na, kviečiu truputėlį pasisaugoti. Dar procentais nesakysiu, kiek ten yra tikimybė sutikti, nes man dar čia labai daug klausimų kyla. Bet taip, nuo iš eismo pasispaudimo jau Liepų gatvė rodo savo pirmosius ženklus, kol kas Liepų gatvė nuo Senukų į Gindulių pusę, na, ten trumpoje kelio atkarpoje gali tiesiog eismas šiek tiek sulėtėti, na, kiek dabar matosi, kad maždaug apie 30 km per valandą greičiu važiuojate nuo automobilį link Gindulių, bet nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, na, iki 5 minučių, kiek tenka matyti, gali pastoviniuoti, taip pat galite lengvai pastoviniuoti ir Kretingos gatvėje ties Šiaurės prospektu, toliau turime ir lengvas spūsti Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu taip pat, Klaipėdos gatvė, atsiprašau, Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė, ten kur žiedė susijungia šios abi gatvės, čia taip pat galite tikėtis to aktyvesnio eismo. Na, gerai, dabar vykime jau prie rimtesnių reikalų. Čia Jūrininkų prospekte, prie Taikos prospekto, atvažiuojant nuo Minijos gatvės pusės, lengvas spūstis, toliau jau Lipkių gatvėje, tai tikrai yra labai didelė spūstis, na, bent jau palyginti pagal gatvės ilgį, tai tikrai apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti iki Statybininkų prospekto važiuojant, taip pat nuo Debreceno atvažiuojant Šilutės plentu iki Statybininkų. Toliau Šilutės plentu atvažiuojant iki, na, nuo Debreceno pusės atvažiuojant iki Banginio žiedo ir ten taip pat ir iš Baltijos prospekto truputėlį ties Banginio žiedu tų spūsčių yra ir, na, bet čia iš tikro bent jau nuo Baltijos prospekto atvažiuojant čia jau užkylus ant tilto tos spūstis prasideda ir iš tikro atvažiuojant nuo
Šilutės plento, įvažiuojant į Banginio žiedą ir važiuojant į Vilniaus plentą, išvažiuojant ten taip pat irgi tų spūsčių yra, kelio darbai vyksta, na, ta žodžiu. Ir tiltų kyla.

0: Ant ir nuo žiedo išvažiuojant į Vilniaus plentą tikrai kyla problemų. Ir taip pat atvažiuojantiems Jakų, na, nuo Jakų žiedo ir taip pat nuo vienas, nuo A1 kelio ten nuo tilto leidžiantis į Vilniaus plentą, na, ten irgi iš visų pusių tų spūsčių yra ir atvažiuojant nuo Vilniaus plento į Jakų žiedą. Na, žodžiu, tikrai tas Vilniaus plentas šiuo metu nelepina ir galite tikėtis vienoje ar kitoje vietoje pastoviniuoti ir gali tekti turėti daugiau kantrybės. Ir viskas, tikriausiai šiuo metu, ką galėjau jums pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, o dabar kviečiu paklausyti, kokie orai jūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, o Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Dešimt 35 minutės po 16 valandos, kažkaip į datą sužiūrėjau, kad šiandien birželio 10 diena ir norėjau sakyti, jog 10 minučių po 16 valandos. Ne, dabar atėjo metas antrai rubrikai ir tai yra auto naujienos, truputėlį apie automobilius, galbūt apie kokią vieną įdomesnę naujieną iš kelių, na ir ta viena iš tikro naujiena iš kelių yra. Tad į čia ir pasižvalgykime. Planuojant rekonstruoti europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica Kauno geležinkelio mazga bus panaikinta pervaža Rokuose. Šalia Kauno ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. LTG grupės infrastruktūros įmonė LTG Infra pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį su rangovo konkurso laimėjusią statybų įmonė Tilsta, pranešė LTG Infra. Anot pranešimo Rokelių gatvėje pervažos vietoje bus naikinamas vieno lygio eismas ir bus pastatytas automobilių tunelis. Laikinasis LTG grupės vadovų laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas teigia, kad panaikinta pervaža didins eismo saugumą. Na, o dabar truputėlį apie automobilius jau pakalbėkime ir Japonijos automobilių gamintojas Mazda toliau ieško alternatyvų visuotiniai elektrifikacijai. Birželio pradžioje inžinieriai pristatė naujausią savo projektą technologiją leidžiančią klasikiniam vidaus degimo varikliui veikti atvirkštiniu principu ir valyti aplinkos orą. Fuji trasoje vykusiose 24 valandų ištvermės lenktynėse buvo išbandytas mobilios anglies dvideginio gaudynės prototipas. Per visą dieną trukusį ekstremalų važiavimą sistema sėkmingai sugėrė 804 gramus anglies dvideginio. Palyginti su praėjusį rudenį pasiektu 84 gramų rezultatu. Tai yra beveik dešimteriopas technologijos efektyvumo šuolis, rodantis spartų kūrimo tempą. Ši bandomo įranga buvo sumontuota lenktyninėme Mazda Spirit Racing 3 modelyje, kurį varo 2,2 litro darbinio tūrio Skyactiv D dizelinis variklis. Oro valymo procesas prasideda aplinkos orui tekant per specialų akytą ceolito filtrą. Šis mineralas geba tvirtai surišti anglies dvideginio molekulės. Kai filtras užsipildo, sistema panaudoja išmetamųjų dujų šilumą sukauptam anglies dvideginiui išskirti. Tuomet nedidelis kompresorius šias dujas suspaudžia ir nukreipia į specialią automobilyje sumontuotą talpyklą. Kasmetinėje kūrėjų konferencijoje WWDC Apple oficialiai pristatė naująją iOS 27 operacinę sistemą. Nors šis atnaujinimas išmaniųjų telefonų naudotojus pasieks tik rudenį, jau dabar galima aiškiai matyti, kokios naujovės laukia Apple CarPlay sistemos entuziastų. Pagrindinis šių metų akcentas yra dirbtinio intelekto integracija. Nors patobulinimai galbūt ir nėra tokie radikalūs kaip anksčiau pristatytoje CarPlay Ultra versijoje, naudingų pokyčių vairuotojams tikrai netrūks. Nepaslaptis, kad dabartinė virtualiojo padėjėjo versija automobiliuose jau kelerius metus atrodė pasenusi. Ji pernelyg dažnai neteisingai suprasdavo komandas ir akivaizdžiai atsilikdavo nuo konkurentų sprendimų. Šiame atnaujinime gamintojas duoda atkirtį ir pristato dirbtiniu intelektu pagrįstą Siri versiją. Šis išmanesnis asistentas remiasi specialiu technologiniu pagrindu, kuris suteikia gerokai platesnės suvokimo galimybės. Naujojo asistento versija gebės atpažinti ir vykdyti komandas, apimančias kelias skirtingas programas vienu metu, puikus to pavyzdys navigacijos nustatymas. Jei draugas žinutė atsiunčia adresą, išmanusis asistentas gali nuskaityti pranešimą, išskirti reikiamą vietovės informaciją ir automatiškai suvesti kelionės tikslą į žemėlapių programėlę. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje. Čia visai neužilgo plačiau. Pažvelgsime į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas.
3: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Piko valanda.
1: Septynios minutės lieka iki 17 valandos, toliau Piko valanda čia tęsia savo darbus. Primenu mums ir jums, jog čia mes jūsų informaciją vertiname labiausiai, jūs važiuojate keliuose, viską žinote tikrai geriausiai, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, ką mes būname sakome, tai yra labiau visa bendrinė informacija, tad jūs čia galite pasireikšti ir mums pagelbėti labiausiai. 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Laukime jūsų žinių. Galite atsiųsti balso žinutę, galite atsiųsti vaizdo žinutę ir kaip jau jums yra patogiau, taip ir mus informuokite. Taip, keliaujame dabar į Vilnių, apsižiūrime, na, tikrai spūsčių Vilniuje yra, jų netrūksta, ar turime ir pranešimo apie galimas prabangias fotosesijas, tikrai jų yra. Ir taip pat, na, Vilkpėdės gatvėje, ties, na, netoli Moki veži parduotuvės, netoli Savanorių prospekto. Galimas radaras tikrai yra, dar kol kas jo niekas neužtvirtino, bet čia tikrai pasisaugoti reikia. Taip, ar dar turime daugiau tų pranešimų, na, bandau jų surasti. Pažiūrėkime į Justiniškių gatvę. Na, Justiniškių gatvė tikrai kurį laiką ten buvo tie įspėjimiai pranešimai apie galimus radarus, bet atrodo, kad kol kas viskas čia yra tvarkoje. Tad keliaukime į eismo įvykių skiltį. O čia Architektų gatvė 49. Juodajame kelyje 34 geležinio vilko gatvėje, čia turime po eismo įvykį. Ir toliau, ką mes dar galime pasakyti, tai, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje šiuo metu, na, eismo įvykių bent jau nesimato, bet matosi spūsčių. Šiuo metu Lipkių gatvė ties Šilutės plentu yra pasispaudusi. Šilutės plentas link Statybininkų prospekto truputėlį spaudžiasi, toliau Smiltelės gatvė. Na, nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto turime spūsti apie 10 minučių. Toliau, ką dar galime jums pasakyti, tai jog Vilniaus plentas važiuojant nuo Banginio žiedo, toliau į Jakų žiedo pusę, ten, na, spūsčių turime trumpoje kelio atkarpoje, taip pat ir tiltu kylant Vilniaus, nuo Vilniaus plentu, nuo Baltijos prospektų Vilniaus plentu kylant tiltu per Banginio žiedą, ten taip pat teks pastoviniuoti, nes kelio darbai įvyksta. Toliau nuo Jakų žiedo, važiuojant Vilniaus plentu, ten irgi ir nuo tilto tų spūsčių mes turime ir toliau Vilniaus plentu važiuojant link Jakų žiedo. Na, žodžiu, Vilniaus plentas šiuo metu tikrai yra ganėtinai, na, veiksmo ten vyksta. Taikos prospektas iki Baltijos žiedo nuo Akropolio važiuojant, ten turime spūsčių, toliau Šilutės plentas link Tilžės gatvės, truputėlį ten irgi yra pasispaudęs. Taip, dar matome Daukanto gatvėje ties Herkaus Manto gatvė, važiuojant nuo Naujo uosto gatvės pusės. Ir Liepų gatvė jau tiek nuo Senukų iki Šiaurės prospekto pasispaudžia ir jau toliau už Senukų. Ten spūstis prasideda iki pat Gindulių Dangaus gatvės pradžios. Ir dar čia turime Jaunystės gatvę iki Liepų gatvės. Spūstis yra, na, šiek tiek daugiau nei 5 minutės. Kol kas tiek panašu, kad šiuose pranešimuose apie tai, kas vyksta Vilniuje, Klaipėdoje, jūsų lauksime aktyvesnio dar dalyvavimo ir kelyje radaro metu po 17 valandos, tad kviečiame dalyvauti, kviečiame dalinti savo žiniomis. Kaip tik matau, jog ir žinutę esame gavę, ją mes panalizuosime ir galbūt kelyje radare mes ją pranešime. Viskas, toliau gera muzika tęsiasi ir susigirdime po 17.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, judame į naująją valandą, 9 minutės po 17 valandos. Piko valandos programa čia tęsiasi toliau, na ir kaip ir kiekvieną dieną atvykstame į kelyje radaro valandą ir čia laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, tuo pačiu aktyviausių, na, tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos kelių metu. Tad ir keliaujame dabar į Vilniaus kelius, vėliau ir į Klaipėdos ir apsižvalgysime, kas čia juose vyksta. Primenu mūsų telefono numerį 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, jis yra atviras, prašome dalintis ir ten vaizdo žinutėmis, pranešimais ir panašiai. Taip, ką mums Vilnius sako šiuo metu, o Vilnius mums sako, jog reikia pristabdyti labai savo automobilio greitį, nes yra šansų sutikti galbūt prabangias fotosesijas. Galimas radaras Vilkpėdės gatvėje, netoli Savanorių prospekto, prie Mokį vežėjų, kurį laiką ten laikosi pranešimas, tad ten reikia važiuoti, na, itin atsargiai šiuo metu. Taip, dar turime vieną pranešimą, na, nemažai vairuotojų padėkojo už šį įspėjimą. Švento Stepono gatvėje turime vieną įspėjimą į pranešimą, tačiau taip pat reikia pasisaugoti. Taip, ar turėsime daugiau kokių nors įspėjimų į pranešimų, kurie, na, galėtų indikuoti, jog ten yra tikrai daug šansų sutikti radarą, gal galimas radaras ir panašiai. Ne, atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu eismo įvykiai. Architektų gatvėje 49, juodajame kelyje 34. Statybininkų prospekte, nors kol kas tik tai neaišku, kur ten būtent šis įvykis yra įvykęs. Tūkstantmečio gatvėje ties Savanorių žiedu ir Savanorių prospekte 178A. Toliau spūstis, wow, spūšių tai tikrai yra nemažai. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, toliau Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir taip. Na, truputėlį atsinaujina informacija ir Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės, Geležinkelio gatvė, atsiprašau, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą ir Gelvonų gatvė link Gelvonų ir Paberžės gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Jokių kliūčių keliuose šiuo metu nėra fiksuojama Vilniuje, nuo dabar keliaujame į Klaipėdą. Pasižvalgykime, ar turime, na, kokių galimų radarų keliuose. Na ir kol kas nepanašu, bent jau iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus, jog būtų kokių pranešimų atėjusių apie radarus Klaipėdos keliuose, na, bet apie spūstis tikrai yra ką pašnekėti. Lipkių gatvė link Šilutės plento, na, tikrai apie 10 minučių daugiau teks pastoviniuoti. Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, ten irgi, na, spūstį mes turime iki 10 minučių. Šilutės plentas nuo Debreceno atvažiuojant iki Statybininkų prospekto. Ten taip pat judame lėčiau. Šilutės plentas iki Banginio žiedo ir toliau Vilniaus plentą važiuojant, ten irgi spūščių yra. Taip pat, na, pakilusi Vilniaus plentą nuo Baltijos prospekto per tiltą, važiuojant per Banginio žiedą, ten taip pat ir atvažiuojant nuo Jakų žiedo Vilniaus plentu link Banginio žiedo, ten irgi tų spūščių mes turime. Toliau aplink Jakų žiedą, tai taip pat iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės, iš A13 kelio ir iš 141 kelio mes ten tų spūščių irgi surasime. Toliau, na, Šilutės plentas link Tilžės gatvės, truputėlį pati Tilžės gatvė, na taip, ties mokyklos gatve, bet jau atvažiuojant nuo Jakų žiedo pusės, na taip neįprastai sakyčiau, Bandome toliau ieškoti informacijos na Minijos gatvė, tie sausio 15-osios gatvė, va, ten, na, tikrai yra 5 minučių spustis, yra šiek toks, na, nusidrėkimas tų automobilių. Toliau stebime, na, Herkaus Manto gatvė link Dariaus ir Girėno gatvės ir toliau nuo Dariaus ir Girėno gatvės į Herkaus Manto gatvę įvažiuojant, ten eismas yra bent jau šiek tiek sulėtėjęs. Ir tikrai Liepų gatvė, ten nuo Gintaro Baldų pusės arba nuo Trilapio gatvės pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau nuo Senukų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto. Žodžiu, iš abiejų pusių Šiaurės prospekto Liepų gatvės yra pasispaudusios ir jau toliau iš tikro labai, labai nuo Senukų pusės labai smarkiai yra pasispaudusi Liepų gatvė, tad reikės kantrybės turėti. Ir už Senukų Liepų gatvę važiuojant į Dangaus gatvės pusę, ten iki pat Gindulių, na, iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki žiedo, kur yra Rimi, ten ilga juosta automobilių irgi nusidriekusi yra, teks turėti kantrybės tikrai nemažai. Na ir kad dar galime pridurti, jog Jaunystės gatvėje taip pat virš 10 minučių teks palaukti, kol norėsite įvažiuoti į Liepų gatvę. Na tiesiog Klaipėda vietomis tikrai siaučia. Jau dabar matosi, jog visa Herkaus Manto gatvė iki pat Dariaus ir Grėno gatvės visa atkarpa yra pasispaudus, taip pat ir Liepojos gatvė iki Šiaurės prospekto ten irgi nemiega. Ir viskas kol kas šiame pirmajame radare. Smagu, kad esate su mumis, smagu, kad dalinatės visa ta informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tikiuosi toliau gerai leidžiate laiko su mūsų radijos stotimi. Trumpa reklaminė pauzė čia jūsų laukia ir susigirdėsime jau kitame radare. Likite su mumis.
0: Radijos stotis. Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centras.
0: Prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru

0: hyperionas.pro.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
6: Kelyje radaras.
7: Sugrįžtame pas jūs į antrąjį radarą 31 minutė po 17 valandos ir žvalgomės toliau Vilnių ir į Klaipėdą. Kasgi vyksta čia tuo didžiuoju piko valandos metu. Priminu jums, mūsų studijos telefonas 0611 21 000. Toliau laukime jūsų žinučių apie spūstis. Facebook'e galite parašyti apie eismo įvykius. Taip pat nuotraukas galite atsiųsti, vaizdų įrašus. Viską tikrai galite padaryti ten. Taip, na o dabar keliaujame. Vilnius, ką mums pasakys Vilnius, ir ieškome tų vietų, kur galite tikėtis prabangių fotosesijų. O viena iš jų, taip pat labai mėgstama vieta. Titnago gatvėje, na čia netoli Šaltupio gatvės, galbūt dar arčiau esančios Linavos parduotuvės Titnago gatvėje, visai šalia Sauridos degalinės. Čia pasisaugokite, labai mėgstama vieta statyti radarus, tad čia skubėti tikrai nėra kur ir nereikia. Taip, na ir dar, ką mes galime matyti daug tų pranešimų, bet kaip, na, ne visi jie yra aktualūs, tad, na, dažniausiai, kuomet sulaukime daug padėkų už kokį nors įspėjimą į pranešimą, tada tai dažniausiai indikuoja, jog tai yra fotosesija, tuomet mes jau galbūt ir prašome jūsų, jog padėtumėte mums ir atsiųstumėte informacijos patvirtinimą, na, telefonu. Gerai, žiūrime, kas vyksta eismo įvykių skiltyje, na, o eismo įvykiuose juodasis kelias 34, čia turime vieną eismo įvykį, toliau Savanorių prospekte 178A ir Lukšio gatvėje 23. Toliau, spūstis. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grienų gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Geležinio Vilko nuo Kareivių gatvės, važiuojant toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą, Gelvonų gatvėje link Gelvonų ir Paberžės gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir taip, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės ir Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Keliaujame dabar apsižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje šiuo metu galime matyti Liepų gatvę, labai besispaudžiančią, na, truputėlį nuo senukų atvažiuojant pusės į link Šiaurės prospekto Liepų gatvę. Ir, na, labiausiai spaudžiasi nuo senukų, bet jau dar prieš senukus eismas yra, na, gerokai sulėtėjęs, ten maždaug nuo Itkūnų ir Jaunystės gatvės. Taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs Liepų gatvėje atvažiuojant link Šiaurės prospekto prie Itkūnų ir Jaunystės gatvės to susikirtimo. Toliau nuo senukų Liepų gatvėje į Gindulių pusę važiuojant, ten jau didelė spūstis yra, virš 15 minučių į link Dangaus gatvės pradžios važiuojant. Toliau Jaunystės pati gatvė ten apie 20 minučių spūstis yra iki Liepų gatvės ir Joniškės gatvės. Gatvėje ten apie 5 minutės, bet na, Jaunystės gatvėje kaip visada ten tenka pasispušiuoti automobiliams. Toliau Dariaus ir Grieno gatvė link Herkaus Manto gatvės, pati Herkaus Manto gatvė atvažiuojant nuo Studlendo pusės iki ten taip pat iki Dariaus ir Grieno gatvės pasispušiuoja Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės ir ten to žiedo, kur susikerta šios dvi gatvės. Toliau Mokyklos gatvė truputėlį iki Joniškės gatvės ten pasispaudžia, Minijos gatvė iki sausio 15 gatvės, Tikos prospektas nuo Akropolio pusės, na, tiek iki Paryžiaus komunos gatvės, tiek iki truputėlį iki Baltijos žiedo Lipkių gatvė, tai tikrai vis dar ilgai lūtė iki statybininkų prospekto, ten yra Šilutės plentas iki statybininkų prospekto nuo Debreceno gatvės atvažiuojant ir dar nuo Šilutės plentu link Banginio žiedo, toliau ir Vilniaus plentas, ten spaudžiasi jau tik pabaigus važiuoti Baltijos prospektą kylant į Vilniaus plentą, na, ten ir kylant tiltu ir išvažiuojant nuo Banginio žiedo į Vilniaus plentą, ten tų spuščių yra, na, trumpoje kelio atkarpoje. Ir taip, na, ar dar turėsime daugiau žinių apie spūstis, na, atrodo, kad jau yra tai viskas, ką galėjome pasakyti tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos šiame radare, tiek žinių. Bičiuliai, ačiū, kad dalinate savo žiniomis. Kelyje radaras yra uždaromas, dabar didžią dalį girdėsite laiko gerą muziką iki pat 18 valandos, 18 valandą taip pat girdėsite paskutinėsias šio vakaro žinias, tad, bet jei bus kokių tikrai labai svarbių pranešimų, kviečiame ir toliau tomis žiniomis dalintis, mes čia sugrįšime ir būtinai tas svarbiausias naujienas pranešime. Likite su radijo kelyje, dabar gera muzika.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Du į Rygą skrydę lėktuvai antradienio vakarą buvo nukreipti į Talino uostą, trečiadienį pranešė Latvijos radio portalas. Keleiviai šią informaciją pasidalino socialinėme tinkle Facebook, tačiau atitinkama diskusija, pasak portalo, vėliau buvo ištrinta. Valstybinės oro erdvės kontrolės ir avianavigacijos paslaugų įmonės Latvijas Gaisa satiksme atstovas portalui paaiškino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimų apie pastebėtą droną, tačiau šie duomenys nebuvo patvirtinti. Latvijos šaudmenų gamintoja Ammunity trečiadienį pranešė pradėjusi bendradarbiauti su Mesko, viena iš svarbiausių Lenkijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Ammunity, regioniniai partnerystės ryšiai ir patikima prieiga prie pagrindinių komponentų Europos investicijų į gynybą eroje tampa vis svarbesni. Lenkijos ginkluotės grupė į Polska grupą Zbrojeniova, priklausanti Mesko, turi daugiau nei šimtmečio gamybos patirtį ir tiekia pažangius karinius produktus Lenkijos ginkluotosioms pajėgoms bei kitoms NATO narėms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Trumpo įrašas jo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai nugalėta, pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojų balandį įsigaliojusioms paliauboms. Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karo užbaigti yra paskutinėje stadijoje ir gali būti baigtos per 2 ar 3 dienas. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamų elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kurio Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atnaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyrauja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka nuo 2 iki 3 metų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

35, jeigu tiksliau. Jūsų laukia, na, toks kaip ir savaitės atradimas, toks kaip ir labiau koncertinio turo pristatymas. Ir tai bus atlikėjas Bielskis, kuris, na, bent jau turėtų gyvai iš mūsų studijos pristatyti, pakalbėti apie savo, na, naujausiai išleistą albumą Kylome krentame, taip pat ir apie koncertinį turą, jau kiek teko matyti, tikriausiai jau koncertavo jau Vilniuje, na, plačiau apie tai ir pakalbėsime, pasakys tikrai, kurgi koncertavo ir kur dar koncertuos, juk tam ta rubrika ir skirta. Gerai, keliaujame dabar į Vilnių, čia toliau piko valanda tęsiasi, o tai yra Vilniaus Klaipėdos keliai 0611-21000, galite dar tomis savo informacijomis ir žiniomis pasidalinti. Iki laidos pabaigos, iki pat 19 valandos. Taip, ieškome Vilniuje, ar turime kokių nors įspėjamųjų pranešimų, kurie galėtų reikšti radarą, o tai, na, vienas tikrai įspėjamasis pranešimas yra Baltynės gatvėje. Čia visai netoli vakarinio aplinkelio, bet na, nuo taip, jeigu pasakysime, nuo kurios gatvės ten, na, sakykime, nuo nuotekų valymo, kur yra ta įmonė, kuri tikriausiai tuo užsiima, nežinau, bent jau žemėlapį matosi tiesiog nuotekų valymas, tad nuo nuotekų valymo pusės Baltynės gatvėje link vakarinio aplinkelio, netoli to vakarinio aplinkelio turime tikrai spėjamai pranešimą, kur daug vairuotojų yra padėkoję už jį, na ir kas dažniausiai sako, jog tai ir yra tie pastatyti radarai, dėl to mes neskubame. Taip, toliau stebime situaciją iš eismo įvykių pusės, taip pat ir spuščių, matomai vis dar yra nemažai. Antakalnio gatvėje 6 ir Šiltnamių gatvėje 29A turime po eismo įvykį. Kiti eismo dalykai vyksta spustyse. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Žalgirio gatvėje link Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Toliau Klaipėda. Kągi sako Klaipėda, ar čia primo eismas? Klaipėdoje gal yra primo eismas, bet turime pavojingų vietų. Iš tikro, Minijos gatvėje, netoli Hesburgerio, netoli Circle K, kviečiu pristabdyti. Daug vairuotojų padėkojo čia už informaciją, dažnai tai reiškia, jog tai gali būti radaras. Tad pasisaugome radaro Minijos gatvėje prie Dubysos gatvės arba netoli Hesburgerio ar Circle K. Čia, na, tikrai panašu, kad gali būti kažkas panašaus į tai. Lykių gatvė vis dar juda tikrai lėčiau ir dar net pasispaudžia iki Šilutės plento šiuo metu. Teks turėti kantrybės. Vilniaus plente įprasti reikalai važiuojant nuo Banginio žiedo, toliau Vilniaus plentu į Jakų žiedo pusę. Na ir taip, ar dar kažkur pasispaudžiame šiuo metu, taip, Liepų gatvė tai vis dar spaudžiasi tikrai labai neprastai. Toliau už senukų pamatysite Liepų gatvėje link, važiuojant link Gindulių, ties vieno X maksimą, ties Dangaus gatvės pradžia, ten dar iki ten spustis ir važiuoja. Taip pat Jaunystės gatvė, taip pat iki 10 minučių iki Liepų gatvės pasispaudžia. Ir kitose vietose panašu, kad tai yra, na, kitose vietose švaru. Tikrai jau Klaipėda yra palyginti atlaisvėjus, daugelį gatvių pravažiuosite, beveik visose gatvėse tikrai pravažiuosite be problemų, apartos Liepų gatvės ir galbūt Vilniaus plento. Ir viskas, tiek su keliais kol kas, o dabar keliaujame paklausyti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: Ketvirtadienio naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 ir vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 17, o Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradime šiandien, na, galiu pasakyti, kad naujų kūrinių nebus, bet šiandien, na, galbūt praplėsime tą savaitės atradimą į, na, pravesdami truputėlį kitaip. Šiandien pristatysime koncertinį turą, na, neperseniausiai kalbinome atlikėją Bielskį ir jisai kaip tik šiandien yra pas mūsų studiją. Sveikas.
2: Taip, sveiki, sveiki.
1: Kaip laikaisi?
2: Labai puikiai, labai malonu vėl čia būti.
1: Gerai, super, gera žinoti, gera vėl čia tave pas mus turėti mūsų studijoje ir, na, kaip ir minėjau, per seniausiai pristatėme kelias jo naujas dainas iš jo albumo Kylame, krentame. Ir, na, beje, bičiuliai, šio pokalbio metu kviečiu mums į Facebooką arba telefonu Kaune 0611-422-22, na, arba tikriausiai dar aktualiau Vilniaus Klaipėdos klausytojams 0611-21000 arba į mūsų Facebooką parašykite Bielskio jums pačią mėgstamiausią dainą iš jo naujausio albumo Kylame, krentame. Parašykite ją ir šio pokalbio pabaigoje vienam iš klausytojų padovanosime du bilietus į Liepos 9 Palangoje vykstantį Bielskio koncertą Old Man koncertinėje renginių vietoje. Tad turite puikų šansą, kol klausysite šio pokalbio ir turėti prizų. Bielski, kas naujo pas tave? Kas gero?
2: Nieko, vis dar plaukiu pasroviai. Dabar prasideda sezonas. Esu labai tam pasiruošęs. Pagaliau visus šoninius darbus baigiau. Dabar galiu pilnai fokusuotis į muziką, tęsti šitą kelionę. Prasideda, kaip ir minėjau, sezonas, ateina daugiau koncertų. Be Palangos, taip pat dar birželio 20 galim pasimatyti Vilniui. Jeigu kažkas klauso iš Vilniui arba būsit Vilniui, tai irgi mielai lauksiu jūsų. O šiaip viskas tas pats. Dabar kepu toliau kūrinius. Noriu per vasarą pasileist bent vieną, du, gal net tris naujus kūrinius. Noriu toliau palaikyti tempą, daugiau koncertų, daugiau pasirodymų. Tai viskas kaip ir tas pats, bet nauja.
1: Supratau. Jau ganėtinai toks nemažas laiko tarpas praėjo po tavo naujausio albumo išleidimo Kylame, krentame. Jau tikriausiai spėjai ir susigulėti, gal šiek tiek nusiraminti po to išleidimo. Kiek galbūt gerų atsiliepimų jau sulaukiai? Kokios emocijos buvo kitų klausytojų?
2: Įvairiai. Kažkokių tokių šiaip pat vienas, kuris įsiminė toks atsiliepimas ir gavau iš kelių žmonių, kad labai trūko falseto, to aukšto balso šitam albume ir aš pagalvojau, iš ties taip kažkaip susiklostė, kad šitas albumas turėjo labai daug žemų tonacijų, žemų dainavimų, kas anksčiau man gal ir nebuvo taip būdinga. Bet tuo pačiu metu iš dalies ir džiaugiuosi, nes gavau tokią, patirinėjau tokią kitą nišą ir eidamas į gojį, manau, galėsiu viską apjungti ir kadangi žmonės pasigėdo to falseto, kuris aš irgi jo neapleidžiu, jis tikrai labai fainas tai ir pasistengsiu jam daugiau vietos suras, galbūt sukombinuot naujai atrastus garsus ir tęsti šitą kelionę, tai Kaip ir smagu, jo, žmonės visai mėgavos albumu, kas klauso, kam patinka mano muzika, su daugeliu, vat, jau turėjau progą susitikti Kaune, Vilniui, turio koncertuose, dabar labai laukiu vėl pasimatyti Vilniui ir labai pasimatyti Palangoj, su kuriais dar nesimačiau, tai klaipėdiečiais, palangiškiais ar visais iš Žemaitijos, iš Pajūrio regiono, tai jo, manau, čia reikia jų klausti, ką jie mano apie albumą, bet manau, viskas liuks, manau, viskas pasroviai, viskas kaip ir turi būti.
1: Supratau. Ir dabar, kai tavęs klausai, gali suprasti, pavyzdžiui, kaip žmonės tobulėja su kiekvienu albumu. Jie sugeria visą informaciją. Dabar, kai pasakai, pasigėdo vieno, pasigėdo ano, ir naujausiam albume viskas būna ir tada, nežinau, tikriausiai tas pats pikas ateina atlikėjo, ar ne?
2: Na, tikriausiai, nežinau. Aš dar iš dalies mėgaujos šitą kelionę, kad aš dar labai viskas pas man jaučias šviežia, viskas nauja, labai viskas žmogiška, paprasta, aš kažkaip stengiuosi jo labai atkreipti iš tiesų dėmesį ir ką mano žmonės, kaip viskas evoliucionuoja, noriu ne tik padaryti dainą, bet noriu ir kažką iš to pasisemti, noriu, kad mano kita daina būtų geresnė, linksmesnė, geriau sudėta, geriau uždainuota, geriau parašytas tekstas. Matau dar ilgą kelią prieš akį ir noriu tobulėti su kiekvienu žingsniu, tai taip man svarbu iš tiesų jo, ką mano klausytojai, kai kritika yra, na, logiška, kai kritika gera, Tikrai, manau, atkreipiu tai dėmesį ir noriu pasisemti iš tų tokių pastabų dalykelių, tobulėt, padaryti dar geriau, kaip ir minėjai.
1: Jau mačiau keletą tavo akimirkų iš, bent jau iš Instagramo, iš tavo koncertų, šio tavo albumo Kylame krentame pristatymo ir, na, net nežinau, kaip išreikšti, gerai ten tu žydėjai, net nėra ką pridurti iš visų nuotraukų, iš visų vaizdo įrašų. Kaip pats jautiesi po tų visų savo koncertų pirmųjų?
2: Labai maloniai buvau nustebintas, kadangi tai buvo pirmasis toksai mano solo vardinis koncertas, tai buvo daug jaudulio. Ne, viskas buvo, kaip ir pasakyti, ant mano vieno pečių, nes tai buvo mano vieno koncertas. Tai buvo daug jaudulio, nežinau, ar tai žmonės, ar ko jie tikėsis, ar jie gal aš nesuteiksiu jiems to, ko jie norėjo, bet tiek Vilniui, tiek Kaune buvo labai, labai, labai gera energija ir pati auditorija mane nustebino, atėjo įvairaus amžiaus publika, labai daug vyresnių žmonių atėjo, kas mane nustebino. Ir jie daug žmonių, ypač vyresnių, pasiliko po koncerto pasišnekučiuoti, buvo įdomu ir paklausyti jų istorijos, labai daug porų vyresnių, vat, jeigu apie vyresnių žmonės, daug porų, vyrų su žmonom, kurie sakydavo, vat, mano žmona klauso, ar vat, mes klausom kartu, tai labai, labai kietai, kad vat, mano muzika sujungia žmonės, kai kuriuos vat, jie po to ateina į koncertus, mėgujas ir jiems smagu ten, tai... Jo, labai labai maloniai nustebino. Turiu kaip tik ir pasileidęs su YouTube'ai kelias dainas iš koncerto galima paklausyti, pažiūrėti, kaip viskas atrodė, kaip viskas girdėjęs, kad suprast, kas laukia Palangoje ir Palangoje, manau, bus dar smagiau, dar šilčiau saulė švies, visas koncertas bus jau po atvirų dangum, dabar dar Vilniuje, Kaune pavasarį, balandžio mėnesį turėjom viduj, nes dar orai neleido. Tikėkime, kad orai neišduos mūsų ir dabar, kad saulė švieso ne lietuslis, bet kuriuo atveju, manau, bus labai smagu ir reikės išdalinsim skėčius ar kažką, nežinau.
1: Taip. Bet jaučiasi pas tave toks dar didesnis, net lietuviškai, gal nepasakysiu, excitementas tas... Taip, excitementas, pasakysiu, nes dabar nesugalvoju žodžio, tikiuosi visi puikiai supranta, ką noriu pasakyti, bet žinant, kad tu atvykstėjai ne į Klaipėdą, ten tavo gimtinė, ar ne, kaip žinau, yra, tai...
2: Ne gimtinė, bet ten mano hometown, aš ten užaugau, nesiskaito, kad aš ten, aš gimiau šiaip Kaune, bet aš Kaune, nu, ten nutukus 2-3 kažkiek, aš neatsimenu, kad aš būčiau Kaune, tai Klaipėda yra tikrai mano širdis ir aš esu klaipėdėtis.
1: Geras. Taip pat dar ką tik kalbėjai, kad į tavo koncertus ne vien tik tai ateina jaunimas, bet sakai, kad ir vyresnio amžiaus žmonės. Aš kažkaip galvoju, kad tavo muzikoje tu atrandi puikų balansą tarp skambesio jaunimui ir tavo žodžiai patys, tavo dainų žodžiai, manau, puikiai tinka ir vyresniems žmonėms, nes nėra taip, kad bimbam, ten nuvažiavau su Mersu ir taip toliau.
2: Na,
1: manai, kad tai gali būti vienas iš tų faktorių.
2: Jo, bet aš manau, kad čia yra labai naujas dalykas. Aš prieš porą metų aš jaučiaus įstrigęs tokioj vietoj, kur aš jaučiaus vyresnis negu mano auditorija arba negu mano muzika. Aš jaučiaus, kad mano muzika nepribrendo pakankamai ir labai tiesiog stengiaus suteikt laiko savo įdirbiui, su savo kūrybai, išmokt biški, skirtam laiko daugiau įdėti dėmesio ir manau, tas tekstas jo dabar po truputėlį jisai tampa brandesnis. Aš pats iš tiesų užaugau per tiek laiko, pats jaučiuos brandesnis, mano muzika jaučiasi brandesnė ir manau, tai irgi daro įtakos, kad vyresnis žmogus gali paklausyti ir labiau gal susitapatinti su tą muziką. Manau, tikrai yra, išnekant apie vyresnį auditoriją, manau, vyresnį auditoriją neklauso ir nežino mano senesnių dainų, bet ir nemanau, kad jiems tos dainos taip labai priliptų, kaip dabartinės ir naujesnė kūryba, nes, na, kai kurios dainos, kur aš išleidau mano pirmosios dainos, man buvo 18 metų tik tais, tai aš pats užaugau per tą laiką, man dabar yra 23 ir aš vienoj pusėje jaučiuos labai pasenęs, bet kitoj pusėje jaučiuos labai jaunas ir labai... Daug tikslų turiu, noriu daug dar parodyti, noriu padaryti dar geriau. Ir
1: dar spėsiu.
2: Jaučiu tą excitement, tikrai jaučiu, dabar jaučiuos nusimetęs visus pančius. Baigiau universitetą ką tik prieš 2 dienas, tai nebeturiu jokių kitų veiklų, tik muziką. Laukiu grįžti į Klaipėdą, laukiu grįžti į studiją ir dirbti toliau, daryti toliau. Ir įsivaizduoju, kad ateinantys metai bus daugiausia, kiek Bielskis buvo aktyvus. Per visą savo karjerą ir manau tik spartės visas tas tempas ir didės kokybė ir na taip manifestuoju, kad tai būtų.
1: Geras. Geras žiauriai fainai yra ta legendinė frazė ir gera žinoti, kad taip esi super nusiteikęs, užsivedęs į visą tą. Ar buvo tavo koncertuose, kurie jau dabar yra įvykę iš tavo albumų pristatymų, kuomet jau fanai vienareikšmiškai sakė, man patinka tavo ta daina, man labiausiai patiko viena daina, yra kažkoks kaip nusistatymas, kuri tavo albumo daina yra pati geriausia?
2: Ne, nemanau. Nežinau, ar tas toks nusistatymas, kuri daina geriausia. Aha. Faktas, yra dainų, per kurias tiesiog žmonės gal labiau žino. Tarkim, krentame, akivaizdžiai yra iš albumo ta daina, kuri labiausiai kol kas eina. Ir koncertuose jaučiasi tai, kad, na, ją daugiausia žmonės žino. Bet kas mane nustebino, tai kad net ir tas dainas, kurios atrodo, nu, mažiau klausytos albumo, negavusios tiek daug dėmesio, nes na, albume yra 9 dainos, nebus visos jos pačios populiariausios.
1: Taip, taip.
2: Bet net ir jie žmonės žino, tai man davė tokį indeksą, kad žmonės, kurie ateina į mano koncertus, na, jie iš tiesų klauso ir jiems iš tiesų rūpi įdomu. Mano ir nauja kūryba, ir sena kūryba. Tai jo, man tas nustebino. Faktas, tai tie žmonės, kurie žino visas dainas, jie ateina į scenos priekį, kuo arčiau scenos, tai gal man ir girdis labiau, bet, bet jo, mane labai maloniai nustebino, kad žmonės dainavo kiekvieną dainą, kiekvieną žodį kartu, nebuvo dainų, kurių, na, tarkim, tas toks, kur dainuoji pats savo, tai, bet gal tai yra dalis to, kad tai mano koncertas, žmonės visie, kad ateina į mano dainų paklausyti mano koncertas, tai... Buvo gal tai irgi neįprasta, nesu įpratęs dar, kad vat, žmonės ateitų manęs, būtent dėl manęs, pažiūrėt, žiauri keista, žiauri neįprasta, bet pratinuos ir labai smagi patirtis.
1: Man... Supratau. Jau koncertavai Vilniuje, koncertavai Kaune, jau ten visi žiūrovai matė, ką tu gali, ką tu padarai, o ko dabar gali tikėtis tavęs Palangoje koncertuoju, kai tu koncertuosi?
2: Manau, per daug nenoriu irgi prišnekėt, kad neišduot paslapčių, nes...
1: Lengva teaseriuką.
2: Jo, Kaune ir Vilniuje buvom paruošę programą su daug apšvietimo įvairaus ir turėjom tris tokias kaip ir, kaip pavadinti teisingai, sekcijas gal programoje, dalis tokias skirtingas, kurios aš keičiau ir kostiumus ir visą kitą, tai nežinau, kaip šitą mes kažkaip turėsim pakeis Palangoje, nes Palangoje darysim po atvirų dangum. Tai kaip mes tai pakeisim, aš nesakysiu, bet kad kažkokį turėsim, kad visa, galiu pasakyti, kad visa programa bus padalinta į tris stadijas, į tris skirtingus taškus, kurios klausytojai galės pajaust tą tokį pokytį nuotaikų ir galiu pasakyti, kad bus svečių. Kitų atlikėjų bus apšildantis aktas ir kad uždarysim koncertą labai labai stipriai, gal turiu mintį, gal net iššokti ir pats į žmonės padainuot kartu pabūt ir čia padaryt kokį, nežinau, mošpitą kažką, nežinau.
1: Prisipūs šitą kokią valtį, žinai, kad nepakalai.
2: Šiaip labai gera idėja. Gerai. Valtį prisipūs, tai tikrai gera idėja.
1: O, gerai, jeigu ką pasakai, kad čia aš copyrightinu šitą dalyką. Gerai. Šiaip, dar apie tavo visą tą koncertinę programą, iš ko susidaro viskas? Mačiau, kad su būgnininku repetavai, bent jau savo Instagramo storiją ir šiaip bendrame video. Kas dar tavo koncertinė programoje?
2: Taip.
1: Iš ko jis susidaro?
2: Jo, aš koncertuoju kartu su savo gyvo garso grupe. Tai tą grupę sudaro mano būgnininkas Simonas. Jisai toksai kaip visos grupės inkaras, jisai likusiai grupiai padaro tą vadinamą kliką, tą visą tokią vidinę ausysę sistemą, jisai tai turi irgi savo socialiniuose medijose, daro jis irgi kontentą, video visokius.
1: Techniniai dalykai.
2: Jo, jisai turi visokių tokių video, kur demonstruoja, ką girdi, tarkim, vat, muzikantai, būgnininkai koncerto metu, tai dažnai matau komentarus, kad aš negalėčiau, kaip tu neišpratėjai. Tai aš irgi išpratėčiau, jeigu visą koncertą girdėčiau tą tokį. Tai jisai yra kaip grupės inkaras, tada turiu gitaristą, jisai groja gitarą ir turiu jo vardas Nojus ir turim dar kolegą Martyną, jisai groja pagrinde klavišais, bet esant reikalui ar kokiam kūriniui, jisai irgi prisideda, pasiema gitarą į rankas, prisideda prie bendro vaizdo. Tai keturiese kol kas stovim ant scenos, labai viskas fainai. Gal ateity norim susirast kokį žmogų, kuris grotų bosą, bet čia dar, manau, reikia kito daugt, nes labai daug darbo tada papildomo, ypač va dabar, kai koncertai artėja. Esam jau pasiruošę programą, jau viską susirepetavę, pasiruošę, tai jeigu reiktų vat, dabar implementuoti bosą, reikėtų visą programą ruošti iš naujo, bet manau, ateičiai čia yra tikrai irgi bucket listas dalykas, kurį padarysim, nes tai tiesiog būtų jau pilna grupė, galėtume viską grot, kaip tik įsivaizduojam, tai kiekvienas koncertas būtų kitoks. Jau ir dabar labai džiaugiuosi tuo faktu, kad Kaune žmonės, kurie buvo turėjo šiek tiek kitokią koncertą negu žmonės, kurie buvo Vilniuje, ir žmonės, kurie bus Palangoje, turėjo šiek tiek kitokią koncertą negu žmonės Vilniuje ir Kaune, nes mes grojam gyvai ir kai groja gyvai, nu vis tiek gaunas kitaip. Ir mes
1: auditorija kita, ar ne?
2: Jo, ir mes šiek tiek paimprovizuojam, gal prisitaikom prie žmonių energijos, pažiūrim, kaip dabar jaučiasi žmonės, kokia energija dabar sklando ore ir kokia daina, tarkim, kita, ar kaip šita daina. Jeigu matom, kad, tarkim, žmonėms žiauriai patinka, mes galim laisvai ir toliau prasuk, nes viskas groja gyvai, man užtenka numesti tik žvilgsnį būgnininkui, jisai duoda ženklą kitiem ir visi kažkaip labai tarsi susijungia, jaučiamės ant scenos, labai lengva susibendrauti, net nekalbant.
1: Geras. Dar primenu visiems, kol vyksta pokalbis, parašykite mums į Facebook'o radijas kelyje, galite rašyti, parašykite, nueikite į Spotify'ų, paklausykite Bielskio albumo Kylame krentame ir įsirinkite, parašykite, kokia daina iš albumo buvo pati geriausia, pati fainiausia, parašykite mums tai į Facebook'ą ir turėsite šansą pokalbio pabaigoje laimėti bilietus į Liepos 9 dieną, vykstantį jo koncertą. Klaipėdos, Palangos, taip. Old Man koncertų renginių vietoje. Taip, na, dabar, Bielski, tu pakoncertavęs. Šiaip dar po koncerto dar norisi kažkur varyti kokius afterius, ar jau ne, nori atsinai atsigulti į savo lovą ir pasilsėti?
2: Šiaip labai įvairiai, bet aš apskritai esu gal toks, aš labiau linkęs, aš labai introvertiškas, gal taip pasakyt galėčiau, nežinau. Šiaip, vat, kai reikia kažkur kalbėti, kai esu ant scenos, įgaunu kažkokią kitą galę ir šneku ir jaučiuos gerai, bet šiaip viduje, ne, man aš nesirodo, aš ir neinu į miestą, man po koncerto, aš po koncerto jaučiuos labai išsikrovęs ir man pats geriausias dalykas yra jo kažkur. Gal nebūtinai, kad eit namo, bet ramiai praleisti laiką, tarkim, kad ir su draugais, kad ir su artimai žmonėm, išjaust, apgyvent, apsipasakot, kas įvyko ką tik, nes koncertai labai iš tiesų iščiurbė tokią energiją iš tavęs, tu pasiekė labai turbūt aukštą dopamino lygį. Sekanti diena po koncerto visą laiką būna labai prasta. Na. Jo, tu atsikeli. Jo, atsikeli kaip po pagirių, tai jeigu dar reitum švest į kokią afterį, tai ten turbūt iš jūsų labai prastai jaustum į sekančią dieną. Tai ne, aš asmeniškai nesu labai linkęs kažką tūsint ir švest, bet man tas vat, šventė būna pats koncertas, aš ten išsikraunu, atiduodu visą save ir po to varu ilsėtis ir ruoštis kitam koncertui.
1: Na taip, toks tavo muzikanto ar ne gyvenimas. Kartais kančių, kartais ir gerų emocijų visada būna. Planuoji dar kokių dabar naujų dainų į priekį? Ar dar kokių nors planų turi?
2: Taip. Irgi konkrečiai nenoriu nieko įvardinti, bet dabar darau vieną dainą su tokiu kitu atlikėju. Manau, per ateinančias porą savaičių jau ir bus galima turbūt išgirstas tokius pirmuosius įgarsius, pirmuosius tos lykus parodysim tikrai jau. Kaip ir planuojam pasileisti ją galbūt iki Palangos koncerto netgi. Nežinau, ar tai pavyks, bet šiaip dabar daina jau tokioj pažengusioj stadijoje, nu jau artėjam paskutinių stotelių. Tai artimiausių mėnesio, sakykime, įgoj tikrai, manau, pasileisiu naują singlą su paslaptingu atlikėju, nu jisai yra žinomas, tai nenoriu išduot. Ir toliau kažko specifiško neturiu, bet labai, kaip ir minėjau, labai laukiu jau grįžti į studiją. Jau ateina tas laikas, kai pagaliau galėsiu grįžti ten. Ir tikrai man noriu per vasarą dar dvi gal net dainas. Ir kas bus toliau, tai neįsivaizduoju, bet žinau, kad muzikos tikrai bus.
1: Supratau. Gera visą tai žinoti. Ačiū, Bielski, kad čia pasipasakojai, ką galėjai, na, o aš noriu jūs visus pakviesti. Liepos 9 dieną Palangoje Old Man koncertų renginių vietoje. Atvykite į Bielskio koncertą ir tikrai nenusivilsite. Nuvykite į jo Facebook'ą, Bielskis, pasižvalgykite tikrai. Na, wow, iš tų koncertų Vilniuje, Kaune, tikrai tikiu, kad gera emocija pasigaudysite. Na, dabar nuspręsime, kas laimės bilietus į Bielskio koncertą šioje Palangos koncertų vietoje Old Man, ir laimi šiandien bilietus Ugnė Milišauskaitė. Ugnė, sveikiname tave, parašė, jog tavo mėgstamiausia daina yra Negaliu suprasti.
2: O, geras. Taip, nice.
1: Netradicinis sprendimas, ar ne?
2: Ne. Labai smagu, jo, man tai labai patinka, kai žmonių mėgstamiausia daina būna ne pati populiariausia, bet ir ne pati nepopuliariausia, nes tada, kai būna pati nepopuliariausia, galvoji, na, nu čia specialiai.
1: Gerai.
2: O kai būna per patį viduriuką, labai nice, labai smagu.
1: Wow, tai va, Ugnė, sveikiname tave.
2: Sveikinu tave, Ugnė, lauksiu Palangoje tavęs.
1: Wow, super. Dar kartelį pasakysiu, Liepos 9 diena, Old Man koncertų renginių vieta ir bendrai. Visi vykite čia. Na, o ta proga mes pagrosime vieną Bielskio dainą iš jo naujausio albumo Kylame, krentame. Nuo dainos pavadinimas Krentame, krentame. Ačiū tau, kad čia atvykai.
2: Ačiū, kad mane priėmėt. Viso, pasimatom Palangoje ir Birželio 20 Vilniuje.
1: Visa.

0: Пико. Баланда.
1: Viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu, na, galbūt ir su koncerto pristatymu, su koncertinio turo pristatymu mes ir atsisveikiname šiandien piko valandoje. Bičiuliai, ačiū jums, kad esate su radijų kelyje, kad dalinatės Kauno, Vilniaus, Klaipėdos kelių informaciją. Čia su jumis šias 4 valandas buvau aš, Daumantas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, iki 15 valandos ir dar vienos piko valandos. Tad visiems gerų kelių, saugiai važiuokite ir susigirdime rytoj nuo 15. Viso ir visiems gero vakaro.
0: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Is it going, is it going, is it

much. You never make an effort to stay in touch.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Kelyje. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Kelyje. Yeah. I need to.